dacă rouă se așează pe flori, dacă viața mea are vreun rost, tu ești de vină. Ești femeie pe care iubesc, ești a mea și mereu te doresc. Tu ești mama copiilor mei, Antonina. Și doar tu m-ai făcut fericit, mi-ai dat tot, toate ce mi le-am dorit. Pentru asta

0: Ani cu dragile de băieți, mă! Ani cu dragile de fete!
1: Dacă-i mozghi, ni mozghi, ni dragălașă, dacă-i mozghi, ni mozghi,
2: și băiatul nani acolo frumușel și mititelul, oțul nani și-al frumos, băie!
3: Băietul tău! Băie nici elul tău!
4: Pe pușă!

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că acțiunile desfășurate de Centrul Național Anticorupție la întreprinderea de stat MOL-DATSA reprezintă o decizie ce ține exclusiv de competența organului de urmărire penală, iar investigațiile trebuie duse până la capăt, comunică Mold Press. Este decizia CNA. Dacă au considerat că există motive, documente sau alte probe care trebuie ridicate în cadrul procedurii, este decizia lor legitimă. Ei își asumă responsabilitatea pentru toate actele de investigație. Interesul nostru este să investigheze cap-coadă și să prezinte toată informația, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului a amintit că premierul Vasile Tofan a solicitat încă de la prima ședință a noului guvern măsuri privind gestionarea patrimoniului întreprinderilor de stat aflate în administrarea Agenției Proprietății Publice. Procuratura Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, au desfășurat joi 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul abuzului în serviciu la MOL-DATSA. Acțiunile vizează angajația întreprinderii cu funcții de decizie.
1: Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă pe fondul unor riscuri sporite de securitate. Potrivit unei alerte de călătorie emise de autorități, moldovenii pot fi supuși unor controle riguroase și interogatorii extinse la punctele de trecere a frontierei din Rusia și Belarus. Diplomația de la Chișinău avertizează și asupra riscului de reținere arbitrară sau de exercitarea unor presiuni pentru înrolarea în forțele armate ruse, în special

0: în cazul persoanelor care dețin dublă cetățenie. În acest context, ministerul le recomandă cetățenilor să manifeste prudență maximă, să nu semneze documente necunoscute și să contacteze de urgență ambasada Republicii Moldova de la Moscova, în cazul în care le sunt restricționate drepturile sau libertatea de mișcare.
1: Premierul Vasile Tofan a anunțat că a discutat cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, în contextul informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora acesta ar fi fost anterior membru al unui partid politic, relatează Mold Press. Am discutat cu Radu Musteață despre informațiile apărute în spațiul public. El neagă că ar fi fost membru al Partidului Democrat și a oferit explicații privind contextul fotografiilor publicate, a anunțat Vasile Tofan. Prim-ministrul a subliniat că nu va lua decizii pe baza unor acuzații neverificate sau a unor fotografii interpretate în mod diferit. În același timp, premierul a accentuat că nu va tolera lipsa de sinceritate din partea niciunui membru al guvernului. Dacă vor apărea dovezi clare care contrazic declarațiile ministrului, voi acționa în consecință. În lipsa acestora, Radu Musteață are toată susținerea mea și trebuie să se concentreze pe mandatul pentru care a fost numit, rezolvarea problemelor urgente ale agriculturii, a conchis Vasile Tofan.
0: Sutele de documente asemănătoare permiselor de conducere românești descoperite la o groapă de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni, ar putea fi false. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, afirmă că există mai multe semne de întrebare privind autenticitatea și proveniența acestora și consideră că situația ar putea constitui temei pentru deschiderea unui dosar penal. Documentele au fost ridicate de autorități, iar verificările sunt efectuate în cooperare cu instituțiile competente din România. Ancheta urmează să stabilească dacă actele sunt autentice, cum au ajuns la depozitul de deșeuri și cine este responsabil. Autoritățile române au precizat anterior că simpla asemănare vizuală cu permisele oficiale nu confirmă autenticitatea lor.
1: Autoritățile din peninsula Crimeea au instalat telefoane publice stradale pentru apelurile de urgență către poliție și serviciul de ambulanță, oferind o alternativă la comunicațiile mobile care sunt adesea bruiate, într-un moment în care teritoriul controlat de Rusia este supus frecvent atacurilor ucrainene. Ucraina a atacat linii de aprovizionare, baze militare și centrale electrice din peninsula Crimeea, pe care Rusia a anexat-o unilateral în 2014, o mișcare nerecunoscută de majoritatea țărilor. Oficialii de la Kiev spun că încearcă să izoleze Crimeea și să submineze efortul de război al Moscovei.
0: Criza combustibilelor din Rusia începe să afecteze și armata rusă, potrivit serviciilor de informații militare ale Ucrainei. Oficialii de la Kiev susțin că lipsa carburanților îngreunează aprovizionarea unor unități de pe front, iar în anumite sectoare cantitățile distribuite nu mai acoperă necesarul operațional. Ei vorbesc despre o penurie catastrofală provocată de atacurile repetate asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse. Potrivit analizelor publicate în ultimele săptămâni, Ucraina a lovit un număr important de rafinării rusești, reducând semnificativ capacitatea de procesare a petrolului. În mai multe regiuni din Rusia au fost raportate raționalizarea carburanților, cozi la benzinării și suspendarea exporturilor de benzină, motorină și kerosen pentru a acoperi cererea internă. Kremlinul nu confirmă că aprovizionarea armatei ar fi afectată, însă admite existența unor dificultăți pe piața combustibilelor.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: 17 minute.
2: Deja... Și spuneți-ne câte din aceste trei lucruri ați reușit deja să le faceți.
1: Să vă treziți.
2: Da.
1: Să zâmbiți.
2: Da, și să iubiți.
1: Trei lucruri simple de tot, dar care comportă cu sine atâta încărcătură semantică.
2: Pe lângă încărcătură semantică, ele poartă energie atât de multe, să nu uităm că fiecare din ele ne setează sau ne activează un anumit hormon al fericirii. Bine, în funcție de ceea ce facem, atunci hormonul ăsta al fericirii se setează, iar noi avem o activitate mult mai productivă.
1: Este adevărat ceea ce spui, cu atât mai mult că hormonul fericirii nu se ia din nimic.
2: Da.
1: El se ia din niște acumulări. De acumulări energetice, din niște acumulări spirituale, din niște lucruri care sunt pregătite. Tot ce avem de fapt pentru moment trebuie pregătit.
2: Chiar și mâncarea pe care o mâncăm și ne setează acest hormon trebuie pregătită.
1: Absolut, pentru ca să trăiești trebuie să respiri. Ca să respiri trebuie cel puțin să deschizi gura. Sau cel puțin să ai grijă ca să nu ai guturai.
2: Da, cam
1: deci,
2: așa este.
1: Multe lucruri trebuie pregătite, nu se dau din nimic și nu vine din nimic, nimic nu iese din nimic.
2: Uite că ai zis de pregătite, mă uit la ceas și văd că vine publicitatea, iar noi trebuie să ne pregătim, da?
1: Da.
2: Să ne aranjăm aici lucrurile, foile, pixulețul în mână, pentru că la 7:30, știm foarte bine, tradițional, începând cu luna iunie, avem concursul nostru de 10 ori mai dulce, acolo unde dăm 10 kg de zahăr. Astăzi trebuie să încheiem această săptămână minunat cu un alt câștigător.
1: Da. Până la publicitate rămâneți cu încă o dată cu Zdop și Zdup cu această ciobănească, iar după aceasta
0: publicitate. Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: Începe ziua cu Radio Noroc.

și mai mult curajul de a suna. O să vă invităm imaginar la mare, acolo unde plaja este pregătită, unde apa mării vă îndeamnă, vă îmbie.

0: ascultăm. Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Da, avem toate lucrurile pregătite deja, așa că putem să începem concursul nostru. Și știu că avem pe cineva pe fir cu ei. Spunem bună dimineața.
1: Alo! Bună dimineața. Bine ați venit la concurs.
3: Sunt Elena de la Ilozieni.
1: Ne pare bine.
3: Pentru prima dată.
2: Ne pare și mai bine că ați reușit să ne sunați sau ați avut curajul să ne sunați în această săptămână, pentru că mai avem câteva zile, doamna Elena, deja săptămâna viitoare până pe 31 iulie, dar bine că ați reușit astăzi. 5 întrebări, sunteți ascultătoarea cu numărul 1. Am și demonstrația în fața mea, am ridicat hârtia pentru cei care ne urmăresc ca să observe că suntem destul de transparenți. Sunteți gata?
3: Da.
2: Da? Perfect. Prima întrebare, doamna Elena, o să vă rugăm, dacă este posibil, un pic mai tare să răspundeți ca să auzim și noi întrebările. Da?
1: Răspunsurile,
2: da. Bun, doamna Elena, prima întrebare. Ce utilaj separă cristalele de zahăr de siropul rămas prin învârtire rapidă? A. Centrifuga. B. Evaporatorul. C. Filtrul presă.
3: Centrifuga.
2: Întrebarea cu numărul 2. Care este cea mai cultivată cereală din lume după cantitatea produsă? A. Porumbul. B. Grâul. C. Orezul.
3: Grâul.
2: Întrebarea cu numărul 3. Cine este considerat părintele evoluției? A. Charles Darwin. B. Gregor Mendel. Și C. Louis Pasteur.
3: 2.
2: Întrebarea cu numărul 4. Câți ani a durat războiul de 30 de ani? A. 30 de ani. B. 100 de ani. C. 15 ani.
3: 30 de ani.
2: Întrebarea cu numărul 5. La ce instrument cânta virtuozul italian Niccolo Paganini? A. La vioară. B. La violoncel. C. La pian.
3: Pian.
2: Doamna Elena din Ialoveni, pentru prima dată ați sunat astăzi la Radio Noroc și ați acumulat 2 punctulețe. 2 răspunsuri corecte.
1: Haideți să vedem unde ați greșit.
2: Ce utilaj, prima întrebare, ce utilaj separă cristalele de zahăr de siropul rămas? Ați spus centrifugă, răspuns corect. La cea de-a doua întrebare, care este cea mai cultivată cereală din lume după cantitatea produsă? Dumneavoastră ați spus grâul, iar dacă ar trebui să vedem acest raport, este porumbul după cantitatea produsă. Părintele evoluției, dumneavoastră ați spus Gregor Mendel și este Charles Darwin.
1: Teoria evoluționistă a lui Darwin.
2: Așa, a lui Darwin. Precum că omul provine de la...
1: Maimuță.
2: Maimuțică, așa. Și la ce instrument cânta virtuozul Niccolo Paganini? Ați spus pian și de fapt era la vioară.
1: Simplu, da.
2: Simplu, dar în același timp lucruri pe care...
1: Vioara lui Paganini, acel care a cântat la un spectacol, știți că i s-au rupt toate strunile și a cântat pe o singură coardă tot concertul.
2: Da. Oricum, vă felicităm, încercarea este foarte bună și începutul este unul foarte bun. O să mai așteptăm să ne sunați și vă dorim o zi minunată în continuare și weekend frumos.
3: Mulțumim la fel. O zi frumos.
1: Da, o zi bună. Concursul nostru continuă, 7:34.

0: uite așa, acorduri frumoase și astfel și-a făcut intrarea următoarea noastră ascultătoare.
1: Da, pe fundalul unei muzici arhicunoscute, semnate de un maestru neîntrecut.
0: Da? Dar cu cine discutăm?
1: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună!
2: Sunt Maria din Bălți.
1: Ne pare bine, doamnă Maria de la Bălți.
0: Doamna Maria!
2: Da.
0: Dumneavoastră ați auzit cine a cântat mai devreme?
1: Cine cântă pe fundal, de fapt?
2: Să auzeam muzică, pe chiar n-am băgat în cap, așteptam să sunt la telefon și m-am dus să mă
0: aud. Am înțeles. Știți ce voiam noi să facem? Să vă dăm un punct din oficiu dacă ne ghiceați cine cântă. Da, vedeți cum a trecut așa ca printre degete v-a trecut acest punct.
1: Înseamnă, Maria, că nu era punctul dumitale ăsta.
2: Nu e meu.
1: Dacă a trecut pe alături, înseamnă că e duxe, dar dacă a trecut pe alături.
0: Da, în schimb avem alte 5 puncte pe care putem să vi le dăm astăzi.
2: Da.
0: Da? Bun. Haideți să începem setul cu numărul 2. Prima întrebare. Ce aliment era atât de valoros în antichitate încât soldații romani primeau uneori plata în el? A. Sarea. B. Grâul. C. Mierea.
2: 1.
0: Întrebarea cu numărul 2. Ce element chimic are simbolul C? C. Da? A treia literă din alfabet. A. Carbon. B. Calciu. C. Cupru.
2: Calciu.
0: Întrebarea cu numărul 3. Câte camere are inima unei păsări? A. 2. B. 4. C. 6.
2: 2.
0: Întrebarea cu numărul 4. Ce compozitor este numit titanul muzicii clasice? A. Frédéric Chopin. B. Wolfgang Amadeus Mozart. C. Ludwig van Beethoven.
2: 3.
0: Întrebarea cu numărul 5. Care dintre mările Oceanului Atlantic este cea mai caldă? A. Marea Caraibelor. B. Marea Sargaselor. C. Marea Baltică.
2: 1.
0: Doamna Maria, câte puncte ați acumulat în jocurile precedente?
2: Nu știu, la compozitori acolo toți sunt titani. Chiar aici
0: care este titan. Așa.
2: La mările Caraibe n-am fost. Și nu știu care e mai caldă.
0: Uh-huh.
1: Dar cum deci, se întâmplă deci, că acolo deci... unde nu știți ați răspuns corect? Și la compozitor exact. Și la cea mai caldă mare.
2: Păi acolo cred că plata se primea în miere.
0: Apoi vreau să vă spun, doamna Maria, că la alea care aveți dubii, la alea ați ghicit. La celelalte la care erați sigură, nu ați răspuns corect. Da, ia să vedem.
1: Întrebări.
0: Alimentul valoros în antichitate, în care soldații romani primeau uneori plata, este sarea.
1: Sarea.
0: Așa.
1: Ați răspuns corect.
0: Ia spuneți-ne, ce element chimic are simbolul C? C. A, B, C, C ăla. Ați spus calciu. Calciu avea C, A.
1: Calciu are simbolul da. CA.
0: Așa.
2: Așa, da.
1: Cupru, în variantele de răspuns era calciu, CA.
0: Cupru
1: e
0: carbon.
1: CU, dar carbonul așa. Are C-ul simbolul ăla. C.
2: Eu ceva m-am gândit la dioxidul de carbon, dioxidul de carbon la CO2. M-am uitat, CO2 nu
0: aha.
2: este. Aha.
1: Bioxidul de carbon nu este un element chimic da. Este un compus.
2: Așa cum stai canapea și îi ascult pe alții, așa îmi zic de gestioasă.
1: Este adevărat.
0: E adevărat, doamna Maria.
1: Trebuie să vă dau dreptate, Maria, că atunci când îi asculți pe alții, atunci ești cel mai deștept om din lume.
0: Genial, ești deștept. Întrebarea cu numărul 3, mergem mai departe, că nu mai avem timp. Întrebarea cu numărul 3. Câte camere are inima unei păsări? Ați spus 2. Și aici o să vă dezamăgim. Și inima păsărilor și inima oamenilor au 4 camere. Avem 2 atrii și 2 ventricole.
2: Sănătoasă.
0: Da, inima, toată, noastră, tuturor. Iar la celelalte întrebări am trecut prin ele. Titanul muzicii clasice, ați spus Beethoven, da? Este adevărat da. Și care din mările Oceanului Atlantic este cea mai caldă? Ați spus, nu știți, o dați la ghici. Marea Caraibilor, uite acolo vă doresc să mergeți.
1: Și ați oh, răspuns super, corect. Da.
0: 3 puncte, doamna Maria.
2: Să ne întâlnim acolo de grabă.
1: Da, bine. Eu sunt de acord. Indiferent ce s-ar întâmpla. La revedere,
0: mulțumim.
1: Maria. Așa, rămânem cu Rio în continuare.

0: E cântecul perfect de a face și înviorarea de dimineață.
1: Da, astăzi recreațiile muzicale între reprezele telefonice le facem împreună cu naistul Constantin Moscovici și cu creațiile pe care le interpretează el la nai.
0: Și spunem bună dimineața cui?
2: Bună dimineața, sunt Varvara.
0: Bună dimineața, doamna Varvara. Ați sunat și ieri, dacă nu greșesc.
2: Da.
0: Așa,
2: da.
0: Și câte puncte ați acumulat?
2: 3
0: puncte. Astăzi trebuie să depășim acele 3 puncte, nu?
2: Da.
0: Așa. Bun. Eu sunt gata cu întrebările. Am să dau așa un pic mai încet ca să ne auzim. Doamna Varvara, prima întrebare. Cum este numită ciocolata în mod simbolic? A. Hrana zeilor. B. Dulcele regilor. C. Aurul brun.
2: Nu.
0: 2. Care dintre următoarele este un instrument de percuție? A. Xilofonul. B. Clarinetul. C. Oboiul.
2: 2.
0: Întrebarea cu numărul 3. Cine este numit omul care a luminat lumea datorită invențiilor sale, sigur? A. Thomas Edison. B. Isaac Newton. C. James Watt.
2: 3.
0: Întrebarea cu numărul 4. Cum este numită vanilia datorită prețului său ridicat? A. Aurul verde. B. Floarea albă. C. Regina condimentelor.
2: 2.
0: Întrebarea cu numărul 5. Care este componenta principală a soarelui? A. Oxigenul. B. Heliul. C. Hidrogenul.
2: 3.
0: Așa. Am epuizat întrebările. Ai avut emoții?
1: Atunci când eu am emoții pentru toți ascultătorii, atunci când răspund ei, eu parcă mi întrerup respirația.
0: Da, avem aceste palpitații. Doamna Varvara, două puncte aveți astăzi acumulate, dar să știți că mie mi-a plăcut foarte mult siguranța cu care răspundeați dumneavoastră. 1, 3. Parcă auzeam bătăile inimii exact în ritmul în care dumneavoastră răspundeați. Prima întrebare, cum este numită ciocolata în mod simbolic? Ați spus hrana zeilor, așa este. Care dintre următoarele este un instrument de percuție? Și aveați 3 variante: xilofonul, clarinetul și oboiul. Răspunsul dumneavoastră a fost clarinetul.
1: Dar cum poate fi clarinetul instrument? Sigur că da. Clarinetul și oboiul sunt instrumente în care se suflă. Ele nu pot fi instrumente de percuție.
0: Exact. Întrebarea cu numărul 3. Cine a luminat, omul care a luminat lumea datorită invențiilor sale?
1: Și răspunsul se conținea în întrebare, de fapt.
0: Exact. Dumneavoastră probabil v-ați dus la, ați spus James Watt, pentru că v-ați dus cu gândul acolo, dar Thomas Edison este cel care a inventat becul.
1: Așa. Aluminat.
0: Aluminat, exact. Cum este supranumită vanilia datorită prețului său ridicat? Ați spus floarea albă, iar acest... condiment aromat, da, voiam să se găsesc o altă metaforă, de fapt este considerat aurul verde. Uh-huh. Uite așa. Și sigur, ultima întrebare, care este componenta principală a soarelui? Ați spus hidrogenul, răspuns corect. Noi vă felicităm pentru aceste două puncte, pentru perseverență, și vă mulțumim că nu încetați să ne sunați și să... Știți cum? Să
1: insistați
0: și să mergeți mai departe până pentru acele 10 kg de zahăr pe care le dăm zilnic.
2: La revedere!
1: La revedere! Mulțumim foarte mult pentru insistență și pentru perseverență și pentru fidelitate.
0: Sigur! Să știți că am mai primit mesaje pe pagina noastră de Facebook, acolo unde oamenii ne spun că chiar dacă nu ne sună în direct sau nu ajung să ne sune în direct, le place foarte mult că reușesc să-și antreneze memoria și cunoștințele.
1: Mai luăm o scurtă recreație muzicală.

0: Telefonul nostru sună și noi trebuie să mai luăm un ascultător, să reușim până la pauza de publicitate. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine discutăm?
1: Diana Levitski de la Aneni.
0: Așa, doamna Diana Levitski din Anenii Noi, da?
1: Da.
0: V-ați gândit deja în cazul în care câștigați ce faceți cu 10 kg de zahăr?
1: Facem conservație.
0: Așa.
2: Foarte, foarte juste decizie, da. Și logică.
0: Înțeleaptă. Ne facem provizii pentru iarnă, da. Prima întrebare, doamna Diana. Pardon. Prima întrebare. Care este cel mai consumat aliment de bază din lume? A. Orezul. B. Grâul. C. Porumbul.
1: Porumbul.
0: Întrebarea cu numărul 2. Cum este numit adesea ceaiul în cultura chineză? A. Băutura înțelepților. B. Apa verde. C. Licoarea dragonului.
1: Unu.
0: Întrebarea cu numărul 3. Care element chimic are și simbol, are ca simbol litera K, da? A.
1: Cali.
0: Întrebarea cu numărul 4. Cum este numit adesea măslinul datorită longevității sale? A. Arborele păcii. B. Arborele soarelui. C. Arborele mediteranean.
1: 2.
0: Întrebarea cu numărul 5. În câte compartimente este împărțit stomacul vacii? A. În 2. B. În 3. C. În 4.
1: 4.
0: Așa, 4. Doamna Diana, ați acumulat 3 puncte astăzi. Și vă zic eu unde ați greșit. Chiar la prima întrebare, cel mai consumat aliment de bază din lume, ați spus porumbul și o să vă dezamăgesc că este orezul. Uh-huh. Ne ducem la culturi, la cea mai mare populație, la țara cu cea mai mare număr de populație și așa mai departe. Deci orezul este cel mai consumat aliment de bază din lume. Băutura înțelepților este numit ceaiul în cultura chineză. Ați avut dreptate aici. La întrebarea ce element chimic are ca simbol litera K, nici n-ați avut nevoie de variante de răspuns, ați răspuns corect. Cum este numit măslinul datorită longevității, ați spus arborele soarelui, dar este arborele păcii. Ne ducem și în Biblie și vedem măslinul este acel arbore al păcii care este identificat. Și cea de-a cincea întrebare, în câte compartimente este împărțit stomacul vacei? Da, așa este. 4 compartimente. Este un stomac mare și e împărțit acolo în mai multe părți. 3 puncte și vă felicităm.
1: De bună și pace la toți.
0: Așa să fie.
2: Pace tuturor. Mulțumim frumos, Diana, pentru participare, pentru insistență. Deci, mergem spre publicitate. După publicitate revenim.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat creditul.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Cavalurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
9: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!
10: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
11: Domnița, zahărul familiei.

ocazie și plăcere și acest frumos privilegiu pentru ora a doua a emisiunii noastre. Până la ora exactă însă rămâneți cu E Cartier și această piesă care răsună în premieră la noi, de fapt a răsunat deja, se numește Stânga-Dreapta.

0: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică afirmă că tariful actual la gazele naturale nu mai acoperă costurile de achiziție suportate de furnizor. Potrivit ANRE, creșterea prețurilor de pe piețele internaționale și majorarea costului de procurare a gazelor au generat un deficit tarifar care face necesară ajustarea prețului pentru consumatorii finali. Instituția precizează că proiectul noilor tarife a fost elaborat în baza calculelor economice și este mai redus decât nivelul solicitat de furnizor. Decizia finală urmează să fie adoptată în ședință publică după încheierea consultărilor. ANRE subliniază că scopul ajustării este acoperirea costurilor justificate de furnizare și evitarea acumulării unor noi devieri financiare în sistem. Nivelul apei din râul Nistru ar putea scădea după 31 iulie din cauza reducerii rezervelor de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk aflat în Ucraina. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat însă că Republica Moldova nu riscă să rămână fără apă potabilă. Potrivit oficialului, problema este una tehnică și ține de adaptarea infrastructurii de captare la un nivel mai redus al râului. Ministerul Mediului a anunțat că analizează împreună cu operatorii de apă măsuri precum instalarea unui baraj subacvatic și modernizarea stațiilor de captare. Autoritățile ucrainene au propus reducerea debitului Nistrului de la 100 la 70 de metri cub pe secundă, însă Chișinăul a solicitat menținerea debitului actual până la sfârșitul lunii pentru a avea timp să pregătească infrastructura. Gheorghe Hajder a subliniat că apa va fi, dar trebuie să fim pregătiți să o captăm. Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei riscă să fie amânate din cauza unui vid legislativ apărut după o decizie a Curții Constituționale. Potrivit experților, Parlamentul trebuie să modifice în regim de urgență codul electoral pentru a stabili cadrul legal de organizare a scrutinului în autonomie. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că există două soluții: convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificărilor sau intervenția guvernului prin mecanismele prevăzute de lege. La rândul lor, reprezentanții administrației de la Comrat susțin că schimbările trebuie discutate împreună cu autoritățile autonomiei. Potrivit președinției, modificările

0: Modificările legislative trebuie adoptate cât mai curând, astfel încât alegerile se poată avea loc în această toamnă în baza unor reguli clare și uniforme. Autoritățile din Ungaria au deschis o anchetă privind un credit de 1 miliard de euro acordat Macedoniei de Nord în perioada fostului guvern condus de Viktor Orban. Actualul premier, Peter Maghiar, susține că împrumutul oferit prin Banca de Stat, în condiții avantajoase, ar fi putut fi utilizat pentru susținerea unui aliat politic extern, în detrimentul intereselor economice ale Ungariei. Potrivit autorităților de la Budapesta, cazul este investigat sub suspiciuni de deturnare de fonduri, administrare defectuoasă și alte posibile infracțiuni. Creditul a fost acordat în anul 2024 guvernului condus de Cristian Mikoski, lider al partidului DPMN, considerat un apropiat al fostului premier Viktor Orban. Reprezentanții fostului executiv ungar resping acuzațiile, iar ancheta este în desfășurare. Președintele rus Vladimir Putin susține că penuria de carburanți din Rusia este o problemă temporară și nu va afecta evoluția economiei. Declarația vine în contextul în care tot mai multe regiuni se confruntă cu lipsa benzinei și motorinei, iar șoferii stau la cozi în fața benzineriilor. Potrivit liderului de la Kremlin, autoritățile iau măsuri pentru stabilizarea pieței și creșterea aprovizionării cu combustibil. Criza este pusă pe seama atacurilor repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse. Potrivit unor estimări, 11 dintre cele mai mari rafinării ale Rusiei sunt în prezent nefuncționale, iar restricțiile privind distribuția carburanților afectează inclusiv sectorul agricol, aflat în plină campanie de recoltare. Analiștii avertizează că penuria ar putea continua dacă atacurile asupra infrastructurii petroliere vor persista. Peste 30 dintre cei mai bogați britanici au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită guvernului de la Londra introducerea unor impozite mai mari pentru marile averi. Semnatarii susțin că actualul sistem fiscal favorizează persoanele foarte înstărite și cer instituirea unui impozit minim de 2% pentru averile care depășesc 100 de milioane de lire sterline. Potrivit estimărilor economiștilor, măsura ar putea aduce anual aproximativ 10 miliarde de lire la bugetul britanic. Inițiativa este susținută de oameni de afaceri, filantropi și reprezentanții ai societății civile, care afirmă că veniturile suplimentare ar putea fi folosite pentru finanțarea serviciilor publice, inclusiv a sistemului de sănătate și educației. Guvernul britanic nu a anunțat deocamdată dacă va include propunerea în viitoarea reformă fiscală. Continuăm știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: Uite așa, suntem în cea de-a doua oră a dimineții cu noroc. Este ora 8:07 și mai avem pe cineva care a încercat și tot ne spune: da, de când vă sun, da, de când vă sun. Uite că a reușit să ajungă în
1: Alo, bună dimineața, vorbiți!
2: Bună dimineața, vă sun. M-am săturat de sunat, nu mai pot ajunge.
0: Iată că ați ajuns.
2: Bună dimineața.
1: Bună, bună, bună, bună. Ne bucurăm că ați răzbătut totuși.
0: Cu cine?
2: Domnul Andrei, eu am mai participat.
1: Foarte
2: am
1: bine.
2: Am două puncte de săptămâna asta, da?
1: Păcat că ele nu se adaugă la cele de azi.
2: Apoi ca nu se adaugă, da?
1: Nu, nu, nu.
2: Ei, ia uite.
1: De fiecare dată cade la început.
2: Am înțeles.
0: Dar puteți să câștigați 5 puncte astăzi, dacă răspundeți corect.
2: Dacă ne ajută Dumnezeu, da.
0: Pentru început vrem să știm cu cine discutăm, cum vă numiți?
2: Valeriu, mă numesc Valeriu.
0: Și de unde ne sunați?
2: De la Iedeneț. Oh. Am mai participat.
1: Da, sigur, sigur, sigur. Știm că ați mai participat, domnul Valeriu, dar așa este procedura, că trebuie de fiecare dată să spunem cum ne cheamă.
2: Am înțeles, nu-s probleme.
1: Bine, dacă nu-s probleme, ia să vedem câte probleme o să vă dea astăzi întrebările noastre. Sunteți gata?
2: Suntem gata.
1: Bravo.
0: Domnul Valeriu, prima întrebare. Ce desert tradițional italian se prepară din pișcoturi însiropate în cafea? A. Cannoli. B. Panna cotta. C. Tiramisu.
2: Prima.
0: Cea de-a doua întrebare. Ce filozof antic a scris vestita lucrare Republica? A. Seneca. B. Platon. C. Socrate.
2: A treia.
0: Întrebarea cu numărul 3. Care este unitatea de măsură pentru frecvența sunetului? A. Volt. B. Hertz. C. Watt.
2: Prima.
0: Întrebarea cu numărul 4. Care este elementul chimic cu numărul atomic 1? A. Oxigenul. B. Hidrogenul. C. Heliul.
2: Hidrogenul.
0: Întrebarea cu numărul 5. Care este cel mai vândut condiment din lume? A. Sarea. B. Piperul negru. C. Boiaua.
2: Sare.
1: Așa.
0: Domnul Valeriu, cam câte puncte credeți că ați acumulat astăzi?
1: Ia să vedem.
2: Ei, ce mi spune tu, eu știu.
0: Ce simț al umorului are domnul Valeriu.
1: Domnul Valeriu, dumneavoastră trebuie să vă fie foarte ușor să trăiți, să treceți prin viață, pentru că luați lucrurile cu mult umor și asta este foarte important. Da. Mi se pare una dintre cele mai frumoase calități omenești și cele mai de preț. Chiar dacă ați acumulat azi un singur punct.
2: Nu-s probleme.
1: Eu n-am probleme. Dacă cineva le are,
0: Să fie sănătos.
2: Da.
1: Hai să trecem prin întrebări.
0: Da. Ce desert italian se prepară din pișcoturi însiropate în cafea? Ați spus cannoli. Este de fapt tiramisu. Ați mâncat vreodată tiramisu? Tiramisu?
2: Nu.
0: Nu v-au făcut niciodată nepoții?
2: Nu.
0: Veniți la Chișinău și vă dăm noi din partea Radio Noroc cu un tiramisu.
1: Domnule, este un desert foarte cunoscut. De fapt, așa sunt niște pișcoturi, niște biscuiți, să le zic așa.
0: Prăjituri așa, micuțe,
1: da,
0: câte o șchioapă, da?
1: Se moaie în sirop și se pun așa una peste alta, au și o cremă. Ați văzut, cu siguranță, pur și simplu nu mai țineți minte.
2: Am
1: dacă
2: mâncat,
1: se
2: chiar am mâncat.
1: Ia ca poftim.
0: V-ați amintit? Dar nu știați că se numește tiramisu.
1: Da.
0: Bun, întrebarea cu numărul 2.
1: Deci, tot timpul știi cum se numește mâncarea pe care o mănânci.
0: Când mă mănânc prima dată, nu. Deja când repet această procedură, învăț și denumirea. 2. Ce filozof antic a scris vestita lucrare Republica? Dumneavoastră ați spus Socrate. Da?
3: Dar de fapt
0: este Platon.
1: E un filozof cunoscut, ce lucrare cunoscută în istoria civilizației.
0: Mai departe, care este unitatea de măsură pentru frecvența sunetului? Dumneavoastră ați spus volt, dar este hertz. Frecvența megahertz, așa, prin hertz se măsoară frecvența sunetului. Întrebarea cu numărul 4, elementul chimic cu numărul atomic 1 este hidrogenul. Aici aveți acel punct frumos. Și la cea de-a cincea întrebare, cel mai vândut condiment din lume, din păcate nu este sarea, dar este piperul negru.
1: Domn Valeriu, mai sunteți aici? Sau v-ați dus în camera de alături să trageți un bocet?
2: Nu mai trag niciun bocet. Și de-ați fără grijă.
1: Dar chiar m-a dat prost, m-ați făcut să nu am grijă astăzi.
0: Domnul Valeriu, spuneți.
2: Dumneavoastră, dacă să avea grijă la tăți,
1: corect. Nu ne mai ajunge sănătate pentru toți, este adevărat, dar să știți că noi avem toate, domnule, noi avem toată dragostea pentru toți oamenii care ne sună, pentru că sunt cu toții ascultătorii noștri și noi îi iubim.
2: Mai în scurt, domnul Andrei, mai merge concursul ăsta săptămâna viitoare?
1: Da, păi,
0: săptămâna viitoare el o să fugă, pentru că o să mai fie 3 zile, nu o să mai meargă. Pentru că mai avem luni, marți și miercuri, până pe 31 iulie.
1: 3 zile, până pe 31 iulie este concursul nostru. Mai aveți 3 zile la dispoziție să sunați.
2: Am înțeles, 3 zile... Când mâine merge sau nu merge?
1: Mâine sâmbătă, mâine nu. Mâine
0: stai,
1: odihnă.
0: Stai un pic, mă uitam eu acum.
2: Nu merge, că e zi de odihnă. Luni,
0: marți, miercuri
2: merge, da?
0: Stați un pic, mă uit acum în calendar. Nu, toată săptămâna, deci avem 5 zile săptămâna viitoare.
1: Luni, vineri, marți, da? Miercuri, joi și vineri, da, până pe 31.
0: Da, până pe 31, deci domnul Valeriu, aveți 5 zile.
2: Aha, bun.
0: E bun, da, eu tot așa zic.
1: Bun.
2: Vreau să mă mai...
0: Să vă mai distrați cu noi. Iată ce vreți, da?
2: Da.
1: Mie îmi place foarte mult.
2: Vă doresc o zi bună.
1: Și noi vă dorim de asemenea, domn Valeriu. Să știți că aveți un râs foarte molipsitor.
0: Da, domnul Valeriu, dar cu ce vă ocupați dumneavoastră? Ce faceți, uite, în această dimineață?
2: Poftim, încă n-am băut cafeaua, că încă nu m-am sculat.
1: Vă cred. Dar de fapt, în viață, cu ce v-ați ocupat toată viața?
2: Toată viața am lucrat în linia de tehnică, ca inginer.
1: Așa. Și i-ați distrat probabil că pe toți oamenii cu care ați lucrat împreună. Că sunteți un om de spirit, un om de duh.
2: Da.
1: Bun.
2: O postetă în viață.
0: Mulțumim frumos, domnul Valeriu.
1: Noi vă mulțumim și vă dorim weekend plăcut și ne reauzim săptămâna viitoare.
0: Așa, am discutat, uite, cu domnul Valeriu, a acumulat un punct, urmează să facem și bilanțul.
1: Facem bilanțul după ce ascultăm Plăieșii. Deci după o scurtă recreație cu Plăieșii, revenim cu bilanțul concursului.

0: bucătării.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
9: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
8: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
9: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
8: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
9: și se simt mai dulci cu Domnița.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
13: Atenție! 8:23 de minute. Este tocmai momentul să anunțăm bilanțul concursului nostru de astăzi.
14: Hai să vedem, pentru că avem bifați pe cei 5 ascultători, avem și multe, multe puncte. Trebuie
13: avem
14: să vedem.
13: Trecute la catastif și secundele și răspunsurile corecte, stimați prieteni.
14: Sunt sigură că ascultătorii noștri așteaptă cu sufletul la gură să vadă cine a câștigat astăzi 10 kg de zahăr.
13: Mă uit că în săptămâna aceasta...
14: Da.
13: bilanțurile sunt mai dramatice decât în zilele precedente, pentru că nu prea avem ascultători care să răspundă la 4 și ne mai vorbim de 5 întrebări. Asta înseamnă că ce? Că întrebările sunt prea complicate?
14: Nu știu dacă întrebările or fi complicate, dar știi cum există, întotdeauna există oameni care câștigă, oameni care știu mai multe, care știu mai puține, dar probabil a fost senzația asta că te concentrezi mai mult atunci când nu ești în direct, când stai pur și simplu pe canapea, când răspunzi așa foarte relaxat și e cu tot o altă încărcătură emoțională atunci când ești la radio, suni, vorbești în direct și încerci anumite emoții.
13: Da, eu cred că ascultătorii noștri știu foarte bine ce au de făcut, doar că, iată, astăzi tabloul clinic al concursului nostru arată așa. Pe locul 5, cu un singur răspuns corect, Valeriu de la Idineț, cel mai vesel ascultător astăzi, cel puțin, și 9 secunde consumate.
14: Așa.
13: Pe locul 4, Elena, prima noastră participantă, cu 2 întrebări răspunse corect și 7 secunde. Cu o secundă mai puțin, dar același număr de răspunsuri corecte, 2, Varvara Ciobanu, da? Ciobanu.
14: Da.
13: Cu 6 secunde și 2 răspunsuri, locul 3. Și iarăși o competiție acerbă între 2 participante la concurs, Maria de la Bălți și Diana Levitschi de la Nenii Noi, care au răspuns corect la 3 întrebări. Și cu diferența de o singură secundă.
14: Iarăși secunda asta.
13: Da, dar noi suntem obligați să contabilizăm fie ce secunzică. Cu diferența de o singură secundă. Astăzi, întâietatea revine Diana Levitschi de la Nenii Noi, care a răspuns, din motiv că a răspuns fără pregătire la una din întrebări,
14: așa,
13: înainte ca Sanda să citească și variantele de răspuns. Deci, uite, ea și-a economisit această secundă și această secundă o scoate astăzi pe locul întâi. Maria rămâne în urmă cu o secundă, cu 5 secunde și 3 răspunsuri corecte, rămâne pe locul de onoare, locul 2.
14: Nu în zadar, avem și un regulament și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde este publicat concursul, pentru că ați înțeles deja, avem stabilit un mecanism prin care reușim să identificăm câștigătorii. Dacă răspundeți corect la toate cele 5 întrebări sau aveți un punctaj, diferența o face timpul. În cazul în care și timpul este la fel, atunci diferența o face cât de repede sau dacă ați avut nevoie de gândire, de timp în cazul unei întrebări, în cazul cinei? Dianei, da? Diana a răspuns la o întrebare fără să mai aștepte cele 3 variante de răspuns. Uite așa.
13: Am zis și repet, deci este important să răspundeți corect la toate cele 5 întrebări, dar este la fel de important să răspundeți cât mai repede, să vă concentrați cât mai mult și să răspundeți cât mai rapid la întrebări pentru a câștiga timp. Cei care câștigă timp, câștigă și premii.
14: Iar astăzi 10 kg de zahăr merg la Nenii Noi.
13: La Diana Levitschi. Diana, felicitările noastre.
14: Felicitări, Diana. Uite că încheiem această săptămână de concurs frumos, cu câștigători, cu bună dispoziție. Vă mulțumim pentru acest lucru și nu uitați, săptămâna viitoare este ultima săptămână. 5 zile vă dăm la dispoziție să ne sunați și să intrați în direct cu noi.
13: Prieteni, puneți în mișcare, nu, puneți în funcțiune jumătatea dumneavoastră mai bună pentru a răspunde corect, pentru a fi mai prompți, mai exacți și pentru a câștiga concursul nostru.
14: Iar dacă vă inspira Andra cu 3 sudiest, da?
13: Da.
14: Atunci haideți să vedem cât de bună este a doua jumătate.
13: Veți afla cât de bună este cea de a doua jumătate pe care trebuie să o puneți în funcțiune, nu înainte să vă amintim două lucruri foarte importante.
0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
15: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
15: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
15: și se simt mai dulci cu Domnița.
16: această oră conține plasare de produs.

iată și ultima creație a băieților de la Acord, în colaborare cu o tânără și promițătoare interpretă, Sofia, da? Totul pentru tine.

0: frumoasă muzica Orchestrei Moldovlasca. Cu atât mai mult că și invitatul nostru de astăzi, cel pe care trebuie să-l prezentăm și căruia îi spunem
1: bună dimineața.
0: Tradițional, așa, nu mai cu inimă, mai cu...
1: Bună dimineața!
0: Uite ce frumos! Alex...
2: Balan.
0: Alex Balan, cel care ne-a adus un cântec nou, înregistrat cu Moldovlasca.
1: Așa. Și salut. Un nume, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Un nume pe care puțină lume îl cunoaște momentan, dar eu tare sper că odată cu prezența dumneavoastră aici la Radio Noroc, mai multă lume o să audă de acest interpret de muzică populară.
0: De fapt, noi v-am vorbit despre el mai devreme, cu alte ocazii, dar uite, astăzi, cu ocazie frumoasă, a venit să lanseze acest cântec la Radio Noroc.
2: Cu mare drag.
1: Bună dimineața încă o dată.
2: Bună dimineața și celor care ne ascultă.
1: Mă uitam eu acum în playlistul nostru și ați venit cu o singură melodie.
2: Așa.
0: Una, dar bună!
1: Cum credeți că trebuie luat showbizul ăsta al nostru sau sfera asta muzicală? Așa, încet, timid sau trebuie luată cu asalt totuși?
2: Cred că cu asalt, dar încetșor.
1: Cu asalt încetșor?
2: Da.
0: Așa.
1: Treptat, e o strategie bună.
2: Dar corecți.
1: Mm-hmm. Și ce te-a făcut pe dumneata să intre în această sferă a muzicii populare?
2: Visul din copilărie.
0: Toți ne urmăm visurile.
1: Visul dumneavoastră sau visul părinților?
2: Al meu.
1: Că de obicei părinții sunt cei care își îndeplinesc visurile prin copii.
2: Nu, asta a fost visul meu și este chiar și până ziua de azi și cred că o să-l urmez până la sfârșitul vieții, pentru că asta e, asta ne reprezintă.
1: Dar de ce a trebuit să așteptați atât de mult timp?
2: Pentru că, nu știu, eu mulți ani lucrez singur la textele mele, linia melodică. Așa. Și de aceea eu cumva mai, să zicem așa, mulți spun că sunt perfecționist și am lucrat mult ca să iasă bine. Adică melodia poate să stea foarte mult timp și eu o fredonez și dacă cumva îmi vine altă idee în melodie, eu o schimb. Adică nu pun pe raft până nu înțeleg că anume așa trebuie să fie.
0: Până nu șlefuiești așa cum, da, cum simți că trebuie. Spune-mi, de ce ai ales Moldovlasca?
2: Pentru că astăzi, la moment, să zicem așa, sunt cei care sunt mai contemporani. Și, cred eu,
0: și care corespund probabil că anumitor parametri ai tăi.
2: Corect, da, pentru că eu, să zicem, nu sunt din categoria folclorului, tind să fiu și mai lăutăresc și mai
0: modern,
2: da, așa.
0: Pentru că la petrecere trebuie să cânti muzică de diferit gen.
2: Gen, da, corect, pentru că eu cânt și muzică ușoară și cred că lucrez și deja și pe partea aceasta.
1: Tu ziceai că, când muzică ușoară, să înțeleg că îți câștigi existența, da, prin a merge la petreceri,
2: da,
1: și cânti momentan cover-uri.
2: E corect, da.
1: Așa, ca să înțeleagă și ascultări. Și pentru prima dată ai venit cu o piesă de-a ta lansată, da?
2: Așa.
1: Dar a trebuit să aștepți mai mult pentru ca să înțelegi tu unde te regăsești și cum reușești să ajungi la sufletul oamenilor.
2: De fapt, în toți anii ăștia, din 2010, când am dat eu la colegiu,
1: da,
2: am început prin 2012, făcusem prima piesă și eu nu prea, adică, știți, ca un copil începător, când faci primii pași, se temi să pășească.
1: Timid, așa, da.
2: Da, eu nu știu cum să arăt piesele, oricum să gândească, cum o să zică. Și atunci am început de la colegi care învățam împreună și lor le-a plăcut, pentru că m-a auzit învățătorul și mi-a zis, da, merge, hai. Și de atunci, din ziua aia, am pornit.
0: Învățătorul fiind cine?
2: Dirijorul de la orchestră.
1: De la colegiu.
2: De la colegiu, da.
0: Așa.
2: Și de ce atâția ani? Pentru că eu am vrut începutul să fie cu bun sfârșit, adică pentru mine, să știu că eu am material mult și să nu mă opresc la o piesă, să mă gândesc oare când ar fi a doua și cum ea va fi.
1: Așa.
2: Adică în toți anii ăștia am o, să zicem așa, un
1: bagaj
2: plin, da, de cântece și... până să faci una, două...
1: Deci să înțeleg așa, că tu, terminând colegiul, ți-ai acumulat mai multe melodii.
2: Așa.
1: Piesele și muzică și textul îți aparțin.
2: Da.
1: Nu ai reușit să le lansezi.
2: Nu.
1: Asta este prima melodie, da, cu care ai venit. Dar în bagaj, vorba aia, când mergem la mare, mai avem haine în bagaj, sigur, da? Pe care trebuie să le scoatem în timp de cele 7 zile cât stăm, da?
2: Da.
1: Și mai ai cântece frumoase pe care urmează să le scoți.
2: Da, am sârbe, am hore, am bătute, am hore rare, despre mamă, despre...
0: Tată despre nucul de la poartă.
2: Da.
1: Toate melodiile sunt în linia muzicii populare?
2: Da.
1: Adică liric sau modern urmează sau totuși rămâi în această sferă?
2: Știți, eu sunt am fost de mic copil mai mult ascultător de muzică populară la radio, pe când cânta Nicolae Sulac și ceilalți Nicolae Glib, cu lăutarii. Dar muzica ușoară cumva mai încoace mi-a venit. Cred că începând cu să cânt la evenimente, în 2008, la 17 ani când am început la evenimente, atunci a trebuit să cântăm și muzică ușoară. Și ca să cânt la evenimente, eu socot că trebuie să fii mai universal. Să cânt și muzică populară, să poți cânta.
1: Mai flexibil, da.
2: Și muzică de asta. Și să nu încurci stilurile. Asta mult înseamnă, pentru că dacă încurci, înseamnă că...
0: Uite, ai o problemă, Alex, da. O să te distrez acum. Noi avem în fonoteca noastră un singur cântec cu Alex Balan. Hai creștini să colindăm.
2: Da, este așa ceva.
0: Un colind pe care l-ai lansat prin 2024.
2: Da.
0: Și iată, el este în fonoteca noastră. Să nu crezi că nu ești. Ești.
2: Știu, l-am auzit iarna asta.
0: A fost.
1: Da. Neapărat o să-l punem și iarna viitoare, dacă e vorba de colind, pentru că avem o perioadă frumoasă cu cântece și cu colinde.
0: Respective.
1: Da. Bun, eu zic că putem să facem și intrarea frumoasă și fastoasă a premierii cu care ai venit. Ne spui, deci melodia și versurile ți aparțin, cu ce ai reușit să înregistrezi?
2: Cu Moldovlasca, orchestra Moldovlasca, da.
1: Așa, bun. Cu Moldovlasca așteptăm să lansăm premiera.
0: Reacția ascultătorilor, pentru că orice cântec are viață lungă dacă își găsește susținere în inimile celor care îl ascultă.
2: Corect.
0: Cum crezi? Cântecul tău are șanse să meargă prin ani, așa precum merg prin ani, metaforic vorbind, multe dintre cântecele de muzică populară lansate de distinșii noștri interpreți?
2: Cred că are șanse.
0: Dar de ce nu?
2: Da.
0: Hai să-i oferim aceste șanse azi în premieră la Radio Noroc, Alex Balan cu Moldovlasca. Și e un îndemn care îmi place foarte mult, indiferent a câta oară se cântă despre el: turnați în
2: pahare.
0: În pahare.

0: stau în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? Dane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
10: 25 de ani.

0: o singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
5: Am revenit, 8:54 de minute. Alex Balan este invitatul nostru astăzi, musafirul nostru number one. Cel care încheie săptămâna aici la Radio Noroc.
6: Da, da, eu voiam să întreb, o să vă păstrați acest nume Alex Balan mai departe?
7: Da, sigur, eu din 2010 lucrez asupra lui și, așa. Și până ziua de azi...
6: Dar mai sunt interpreți cu Alex Balan? Nu?
7: Nu știu, nu am întâlnit,
6: nu mai Balan sunt.
7: Este...
6: Da, Balan, știm, acest nume e recognoscibil, da?
7: Da, sigur.
6: Deci nu v-ați gândit să luați și un pseudonim?
7: Asta-i, asta-i pseudonimul.
6: A, ăsta este și este? Da. Așa, gata. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. El, de fapt, se numește altfel.
6: Am înțeles.
5: Rodrigo Velasquez.
6: González.
5: González. Dar tu s-amin cu un macho man din serialele astea latino-americane?
7: Da, las fie.
6: Dacă asta o să-i aducă mai multă popularitate, dacă, și succes, da?
7: Recent eram la o nuntă și Igor Cuciuc m-a văzut și zice, băi, tu cânti și ușoară, cânti și populară, dar tu așa în costumul ăsta, tu mai mult ușoară îți trec. La populară la mine cu barbă nu prea iese. Chiar că eu sunt unicul.
5: Da, uite, bine, bine spus. Nu prea știu
6: tipaj.
5: Tipaj, da? Cu barbă care să cânte muzică populară.
7: Pe el accentuat și chiar m-am gândit așa, dar într-adevăr nu-i.
5: Da, și te mi-ai zis acum și mă gândesc și, dar cine ar putea să aibă barbă din cântăreț?
7: La noi în țară, nu. La România, în România...
5: E... Mai sunt.
7: Da, da, da, da. Doar, cum îi spune, Ionuț care cântă cătănie.
5: Uh-huh.
6: Lui, uh-huh.
7: Și părinte, îmi pare că.
5: Uh-huh. Da. Da. Dar... crezi că prezența podoabei capilare pe față, asta ar fi un indiciu al genului de muzică pe care trebuie să-l cânti?
7: Nu, cred că nu, sigur.
5: Cred că este o coincidență sau o întâmplare.
7: Barba mi-a crescut din anii 2013 până în ziua de azi, niciodată n-am dat-o jos și nici nu-mi închipuiesc pe altul. Uh-huh. Adică da, este în stilul meu și...
6: În cazul muzicii populare, o să păstrați stilul, pentru că până la urmă fiecare melodie își are zonele, da? Mm-hmm. În cazul dumneavoastră, cum e cu muzica populară?
7: Cu muzica populară?
6: În ce zonă mai mult?
7: Da, nu știu, cred că cam sunt diferite, pentru că eu am...
6: Dar de Baștină de unde sunteți?
7: Căușeni.
5: Căușeni.
6: Așa.
7: Da. Și am în piesele mele, am și cântec despre Basarabii și despre... Mm-hmm. Ștefan cel Mare cu Bucovina împreună este și așa ceva. Adică eu am găsit un text, dar trebuie să văd. El e folclor, iată, trebuie să-l văd, dacă, dar nu-i cântat nimic. Uh-huh. Și am făcut eu o sârbă așa din el, dar am vedea cum ce-ar fi și cum ar fi.
6: Eu cred că dacă mă iubesc oamenii noștri muzica populară, cu siguranță va avea succes, pentru că noi suntem dornici de muzică populară și indiferent de cine cântă, indiferent de stilurile care sunt abordate și text, oricum muzica populară e acolo în sufletele noastre.
7: Da, e acasă.
6: Da. Câte melodii mai avem în palmares, în bagaj? Una e scoasă.
7: Încă vreo 15, dar sunt.
6: Ei, puteți
7: încă...
6: să faceți păi, un album.
5: Pentru o seară, da, de, sigur, o seară de creație sunt, poți să-ți faci în toamnă.
7: Sunt chiar într-o seară așa, mamă, nu știu de ce nu-mi mie în cap, așa că eu am crescut fără tată, adică chiar din burtă, uh-huh, de la mama, știind un pic istoria lor de viață,

0: Și atunci au făcut cunoștință.
1: A, ce frumos.
0: Da.
1: Păi, o stare.
2: Deci a fost
1: viața.
2: O confuzie cu Nicolae.
0: Da, da. Nu, nu s-a dus, nu s-a dus scrisoarea unde trebuie. Și iată așa.
2: Vezi câte lucruri se întâmplă în viața noastră
0: nevrând.
2: Da, fără ca să ne dăm seama, fără ca să realizăm.
0: E, dar mereu când îți faci plan, poți să iasă așa cum vrei.
2: A, da.
0: Și asta e mereu așa.
2: De cele mai multe ori așa se întâmplă.
0: Da, da.
2: Că nu faci. Alex, ce-ți mai propui pentru această vară, pentru această toamnă?
0: Pentru vara,
2: magistral.
0: Vara ceremoniile. Suntem în evenimente, în plin până în octombrie.
2: Și vara, uite, și călătorește.
0: Da. Dar în toamnă lucrăm mai departe. Pentru că acum și Moldova
1: Vlasca e ocupată.
0: Da, și Moldova Vlasca e ocupată cu evenimentele. Mai sunt interpreți din România. Adică am să-mi fie un pic greu cu ei până într-a. Dar cred că în iarnă, până primăvara viitoare, până să începe evenimentele, cred că o să mai coacă câteva.
1: Noi o să te așteptăm cu alte melodii,
0: da,
1: și alte creații.
0: Da, cred că o să încep trei piese direct să le facem.
2: Vii cu toate, trei deodată aici.
0: Vin.
2: Prieteni, după ora exactă și după știrile cu Cristina Moraru, o să dăm în reluare, așa precum obișnuim să facem premiera acestei zile cu Alex Balan, Turnați în pahare cu Moldovlasca. Dar asta va fi după știrile de la ora exactă. Acum, pentru că sunt câteva secunde numărate, îți mulțumim foarte mult, Alex, că ai venit în dimineața aceasta la noi. Ai lansat aici la Radio Noroc acest cântec. Succes! Sim,
0: da.
3: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Radu Mustață, ministrul agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie pe care premierul Vasile Tofan a acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp, a transmis Vasile Tofan pe Facebook. Republica Moldova va continua să solicite Federației Ruse despăgubiri pentru prejudiciile provocate de războiul din Ucraina, care au afectat direct țara noastră. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, care a precizat că autoritățile vor evalua toate pagubele și vor folosi mecanismele dreptului internațional pentru a cere compensații. Potrivit ministrului, solicitările de despăgubire vizează inclusiv distrugerea infrastructurii energetice, poluarea râului Nistru și alte consecințe ale atacurilor ruse asupra Ucrainei, care au avut efecte asupra Republicii Moldova. Mihai Popșoi a subliniat că după finalizarea evaluărilor, autoritățile vor transmite Federației Ruse demersurile oficiale pe cale diplomatică. Guvernul propune extinderea listei sancțiunilor care pot fi aplicate companiilor implicate în infracțiuni. Un proiect de lege aprobat de executiv introduce un mecanism gradual de sancționare a persoanelor juridice adaptat în funcție de gravitatea faptelor comise. Printre măsurile prevăzute se numără avertismentul, amenda, suspendarea unor activități, interdicția de a participa la achiziții publice și, în cazurile cele mai grave, dizolvarea companiei. Potrivit autorităților, modificările urmăresc alinierea legislației Republicii Moldova la standardele europene și consolidarea răspunderii persoanelor juridice implicate în fapte penale. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament, iar noile prevederi ar urma să ofere instanțelor un cadru mai flexibil pentru individualizarea sancțiunilor aplicate companiilor. O nouă atac cu drone lansat de Rusia asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei a declanșat alertă la granița României. În cursul nopții, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un roi de drone care se apropia de frontiera fluvială din zona județului Tulcea, iar autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului, recomandând adăpostirea și evitarea zonelor deschise. Ministerul Apărării de la București a precizat că două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, însă nu au fost înregistrate pătrundere ale dronelor în spațiul aerian al României. Atacurile au vizat obiective din apropierea porturilor ucrainene de la Dunăre. Criza din Orientul Mijlociu continuă să se agraveze pe fondul schimbului de atacuri dintre Statele Unite și Iran. Armata americană a desfășurat

0: noi lovituri asupra unor obiective militare iraniene, iar Teheranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte asociate intereselor americane din regiune. Evoluția conflictului alimentează temerile privind o escaladare militară cu impact asupra securității internaționale. Tensiunile au avut efecte imediate asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a crescut puternic, investitorii fiind îngrijorați de posibile perturbări ale transportului prin strâmtoarea Ormuz. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping ar putea avea o nouă întâlnire la sfârșitul lunii septembrie, pe fondul eforturilor de stabilizare a relațiilor dintre cele două mari puteri. Potrivit presei americane, unul dintre principalele subiecte pe care Donald Trump dorește să îl abordeze este dezvoltarea și reglementarea inteligenței artificiale, în contextul competiției tehnologice dintre Washington și Beijing. Pe agenda discuțiilor sunt așteptate și teme precum comerțul bilateral, investițiile, securitatea regională și relațiile privind Taiwanul. Întâlnirea vine într-un moment în care Statele Unite și China încearcă să mențină dialogul deschis în pofida divergențelor economice și geopolitice. Și pe final aflați că vestul Europei se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație alimentate de temperaturile extreme și de vântul puternic. Cele mai afectate sunt Italia, Franța și Spania, unde sute de focare au izbucnit în ultimele zile. În Sicilia, peste 300 de incendii au fost înregistrate într-o singură zi, iar sute de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor. În Italia, grindina și furtunile au provocat pagube importante în mai multe regiuni, în timp ce pompierii continuă intervențiile pentru limitarea incendiilor. Autoritățile din statele afectate avertizează că riscul rămâne ridicat din cauza caniculei și îi îndeamnă pe locuitori și turiști să respecte măsurile de siguranță și restricțiile impuse în zonele afectate de incendii. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în sudul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, stați aproape de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc.
1: Bună dimineața încă o dată, Cristina, în cea de-a treia oră.
2: Bună dimineața.
1: Cam serioase sunt știrile tale astăzi. Și mă uit în calendar că e vineri. Trebuiau să fie știri din astea.
2: Poate reușim să pescuim până la sfârșitul zilei.
3: Așa e ziua de astăzi, pur și simplu.
2: Așa e,
3: da?
2: Ziua.
3: Da, 24 iulie a 205-a zi din an.
1: Iată, deci e a 205-a zi de azi.
3: Că astăzi, în 1484, a avut loc bătălie pentru Cetatea Albă. Dacă vă amintiți bine, era vara lui 1484.
1: Eu nu mi-am amintesc că nu eram pe atunci.
3: Oștirile otomane atacau cetatea Port, Cetatea Albă. Sultanul Bayezid, despre care vorbește și Eminescu în scrisoarea
1: a treia.
3: Deci reclama vechile posesiuni sau zone de influență bizantine și dorea transformarea Mării Negre pe atunci într-un lac otoman. Iată, singurele piese bastioane care încă nu intraseră în area de stăpânire turcească erau cetățele Moldovei, cetățele Chilia și Cetatea Albă. Știți povestea tristă a Loricoasa, a Cetății Albe? Dar este un eveniment despre care trebuie să amintim. Astăzi este Ziua Internațională a Grijii Față de Sine. Ce înseamnă asta? E exact ceea ce nu avem noi cu toții. Pentru că azi zicem noi despre grijă față de sine, dar prea puțin o manifestăm și chiar dacă este o sărbătoare neoficială, ar trebui să ne gândim mai mult la felul cum avem grijă de noi înșine. O altă sărbătoare se numește Ziua Privirii în Viitor. E vorba nu doar de predicții.
2: E
3: vorba și de premoniții și de felul nostru de a scruta viitorul și de
1: scopuri, probabil.
3: Și de a ne pune scopuri, da, de a le atinge, pentru că și acesta este, și aceasta ține de viziunea noastră de viitor. Ca astăzi s-a născut cafeaua Nes în 1901. Da, a fost prezentată la expoziția panamericană de la Buffalo din Statele Unite ale Americii. Mie nu-mi place cafeaua Nes și nici nu vreau să vorbesc despre ea. Dar în fiecare an populația lumii bea, se spune că 2,5 milioane de cești de cafea.
1: Bine, raportul oricum e mai mic decât cafeaua naturală, dar exact, dar cifra este impresionantă.
2: Exact.
3: Azi e ziua verișorilor. Aveți verișori?
1: De a câtelea? De al întâilea, de al doilea, de al treilea?
3: Ei, nu se precizează.
1: Verișori.
2: Da. Deci avem
3: hai să recunoaștem că eu fratelui nu-i sunt des, da, încă verișorilor. Trebuie să avem mai multă grijă.
1: Astăzi este un motiv în plus să vă sunați verișorii.
2: Da. Să vă vedeți cu ei dacă aveți această posibilitate și stau aproape.
3: Mai este o sărbătoare, ziua prieteniilor noi. Deci azi e bine să-ți faci prieteni noi, dar
1: să nu uiți de cei vechi.
3: Da, exact, vorba
2: și la anul viitor sărbătorește dublu. Prieteniile noi și un an
1: și
2: de prietenie.
1: Fiecare an, și fiecare an îți faci prieteni noi.
2: Exact.
1: Da.
3: Și deci ca s-a născut Jennifer Lopez? My darling Jennifer. Felicitări.
1: Da.
3: Da. Mulțumesc. Ea ascultă Radio Noroc din când în când. Din când în gând.
1: Din când.
2: Din când în gând.
3: Da, știe toată lumea cine e Jennifer Lopez.
1: Dar v-ați imaginat-o vreodată pe Jennifer Lopez în costum popular și cântând muzică populară?
3: Auzi, după ce toată lumea a văzut-o în costumele sexy cu
1: ar putea să inventeze vreun costum popular așa mai frivol.
3: Îți dai seama că toată lumea o să o vadă în costum popular și o să privească dincolo de costumul popular.
1: Bine, la imaginația dumneiei și la câți designeri are, probabil ar inventa ea un costum popular așa mai dezgolit, mai excentric, exact. Dar cum ar cânta ea un cântec popular?
2: Asta să știi că nu pot să-mi imaginez. Cam cum ar cânta ea o melodie populară?
1: Păcat, nu știu, a fost în România anul trecut, poate a auzit vreun cântec popular și a inspirat-o, nu crezi?
3: Eu nu știu cum ar fi cântat Jennifer Lopez un cântec popular, dar l-ar fi cântat. Pentru că o interpretă de talia ei
1: ar putea cânta orice.
3: Ar putea cânta orice.
1: Okay. Sigur, sigur,
3: și eu nici nu pun la îndoială faptul că ar putea să...
1: Nu punem la îndoială. Eu,
3: nici nu pun la îndoială faptul că ar putea să șuieri ca Zinaida Julie.
1: Exotismul. eu la exotismul și tipajul ei, știi, e asociat cu muzica noastră
3: sau
1: populară.
3: Sau să bată toba ca Ioana Căpraru. De ce nu?
1: De ce nu?
3: Bine, că așa cum o fac Zinaida Julia și Ioana Căpraru și celelalte cântărețe de ale noastre, că așa cum fac ele, ceea ce le este specific, nu o poate face nimeni. Azi e casă născut Alexandru Dumas, tatăl. Ați
1: citit? Am citit, da.
3: Cei trei mușchetari, muschetari,
1: da.
3: Da, cum se mai spune românește. O să le spunem astăzi la mulți ani.
1: Cui?
3: Regizoare și organizatoare de producție Anei Barduc, cea care este alături de Valeriu Jereghi, regizorul nostru, la mulți ani, Anișoara. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere interpreta Lia Taburcean. La mulți
1: așa,
3: ani,
1: la mulți ani.
3: Lia, nu aveam niciun cântec de altă în repertoriul nostru aici.
1: Uh-huh.
3: Și o să spunem la mulți ani extraordinarului, distinsului nostru interpret, artist, una dintre legendele scenei muzicii noastre populare, Vasile Iovu. Astăzi maestru Iovu își sărbătorește ziua de naștere. Și eu cred că...
1: Eu să zic la mulți ani, pentru că...
3: Este nanul
1: tău. Este nanul meu,
3: hai,
1: da.
3: Hai.
1: Da, păi asta voiam să zic și mi-e rușine să accept că nu am omis această dată din memoria, din calendarul memoriei mele și am uitat că astăzi este ziua nanului meu, nanul Vasile Iovu, la mulți ani.
3: La
1: să
3: mulți
1: ne
3: ani.
1: Fii sănătos.
3: La mulți ani, nanul Vasile
2: la
3: Iovu.
2: La mulți ani frumos.
3: Da. O să cânte și Vasile Iovu la nai, dar am promis după
1: exact.
3: Știri, am promis după știri să punem încă o dată premiera cu care a venit Alex Balan în studioul nostru astăzi, un cântec înregistrat cu orchestra Moldovlasca, turnați în pahare, cu atât mai mult că și prilejul este
1: propice,
3: este foarte frumos să turnăm în pahare și să ridicăm paharele pentru toți omagiați, inclusiv pentru Vasile Iovu. Cred că Alex Balan nu se supără dacă cântecul lui va fi interpretat, în special pentru a-l felicita pe Vasile Iovu cu prilejul aniversării. Deci revenim la premiera lui Alex Balan.

0: construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
4: În continuare, la 9:23 de minute, frații Bivol, Olga Ciolacu și Ion Suruceanu își fac prezența pe unda noastră de emisie.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Mai zic că nu vesel, mai zic că nu vesel, dacă e 9:33 și noi nu le-am spus bună dimineața încă celor care i-au scris.
3: Voiam să zic că nu doar cu noi vesel timpul trece, dar și cu ascultătorii care ne sunt alături în fiecare dimineață, în fiecare dimineață. Tatiana Gârbu, bună dimineața, norocei! Ne-a
2: bună.
3: Scris așa. Cristina Melnic, bună dimineața tuturor norocieilor.
2: Bună.
3: Zinaida Gamza, un început de weekend minunat. Ah, noroc de mesajele astea că mi-ai aduc aminte că e weekend. Elena Boțan, un salut călduros din Constanța, vă ne trimite. Vlad, bună dimineața. Așa, stați așa că aici trebuie să... Vlad Kravtsov, adică cine este acest Vlad Kravtsov?
2: Cine individul?
3: Cine? Individul care stă în spatele nostru și este cel care are grijă de imaginea pe care o văd ascultătorii noștri. Bună ziua, domnul Vlad. Așa.
2: Vlad?
3: Și zicem așa.
2: Auzi tu, Vlad?
3: Da, și zice domnul Vlad. El ne dă mesaje prin faptul că ne schimbă imaginele și... gata, e cu noi. Bun. Zice așa. Bună dimineața. La mulți ani, cu întârziere, fiul și nepotul... Eu am crezut că el are o zi de naștere. Eu mă felicit pentru ziua de ieri. Scuzați, mulțumesc frumos, domnul Vlad. Așa, el face parte din trio al nostru.
2: El face parte din ambient.
3: Da, da, da, da, da. Și se face, își face simțită prezența. Bun, Tanța Borș, bună dimineața, norocei. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, vă doresc un weekend frumos. Natalia Cojocaru, Tatiana Tulbure, Vladimir Magari. Așa, Larisa Cobzar, Munteanu Ecaterina, Dionise Titerenco. Vreau să nu-i scap de aia și stau cu degețelul pe monitor. Ne doresc cu toții bună dimineața, weekend minunat și bună dimineața, norocei. Uite, cam astea sunt mesajele. Mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare dimineață, că ne trimiteți mesaje, că ne trimiteți inimioare. Asta înseamnă că sunteți și suntem împreună o gașcă și o echipă care face această dimineață cu noroc mai reușită.
2: Prieteni, și pentru că e sfârșit de săptămână, iar noi v-am obișnuit deja vinerea să vă propunem și bancurile săptămânii.
3: Așa, avem bancurile săptămânii, ia să vedem.
2: Avem bancurile săptămânii, atenție! Haideți să facem această selecție de bancuri acum pentru toți ascultătorii noștri. Două găini vizionează la televizor un film în care oamenii mănâncă un pui fript. Una dintre găini exclamă: ador filmele de groază! Feciorul către tată: tăticule! Da? Dar ce este ecoul? Ecoul, dragul meu, este singurul care are curaj să-i răspundă mamei tale. Un tip se plânge pe vecin. Sau unui vecin pe alt vecin. Ioane, uite, l-am prins pe feciorul tău la mine în beci.
4: În beci? În beci eu pot să-l prind. Încearcă să-l prinzi în câmp deschis.
3: Uite așa, cele trei bancuri de final de săptămână s-au epuizat. Aia cu găinile și cu pui frit mi-a plăcut cu filmele de groază. Mm-hmm. De fapt, câte bancuri reușim să culegem din viața cotidiană pe care o trăim, pentru că și bancurile sunt frânturi mai amuzante din viața noastră. Mulțumim pentru această bună dispoziție sau pastilă de bună dispoziție.
2: Dacă aveți bancuri frumoase, bune, interesante, care merită să fie spuse la radio, ni le trimiteți nouă, iar noi le facem publice în fiecare vinere.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: 2. Să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
2: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
4: Lupii lui Calancea și surorile Osoianu în continuare la Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

0: Dragi prieteni, unul dintre cei mai virtuozi interpreți la nai din Republica Moldova, un adevărat ambasador al muzicii populare românești, o legendă vie a scenei muzicii noastre populare, Vasile Iovu, maestrul Vasile Iovu, împlinește astăzi 76 de ani, la mulți ani.
1: Născut la 24 iulie 1950 în satul Bardar, raionul Ialoveni, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. Primele sale contacte cu lumea sunetelor a fost printr-o muzicuță găsită în casă, iar talentul său a fost observat și încurajat de familie.
0: Vasile Iovu a studiat la Școala Specială de Muzică din Chișinău, iar apoi la Institutul de Muzică Gavril Muzicescu, unde și-a perfecționat maestria artistică de-a lungul carierei. Dumnealui a devenit primul naist profesionist din Republica Moldova și primul profesionist profesor universitar de nai din țară.
1: El a pus bazele primei clase de nai la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, contribuind astfel la formarea unei noi generații de interpreți și ai acestui instrument.
0: Totodată, maestrul Vasile Iovu a elaborat lucrarea Metodă de Nai, un ghid important pentru studiul și perfecționarea tehnicii interpretative.
1: Din anii 1970, Vasile Iovu activează ca solist al Orchestrei de Muzică Populară Folclor, alături de care a susținut numeroase concerte și a promovat patrimoniul muzical al Republicii Moldova.
0: Repertoriul său îmbină armonios muzica populară cu lucrări de muzică clasică și cea de cameră, demonstrând versalitatea și expresivitatea naiului.

0: Talentul său a fost apreciat nu doar în țară, ci și peste hotare. Artistul a concertat în peste 35 de țări, printre care Statele Unite ale Americii, Japonia, Australia, China, Franța și Germania, cucerind publicul prin sensibilitatea și virtuozitatea interpretării sale la nai.
1: De asemenea, a realizat sute de înregistrări pentru radio și televiziune, a lansat mai multe albume care pun în valoare frumusețea naiului și a muzicii tradiționale.

0: pentru activitatea sa artistică remarcabilă, Vasile Iovu a fost distins cu numeroase titluri și premii, printre care Artist Emerit, Artist al Poporului, Ordinul Republicii, Premiul Național al Republicii Moldova și Ordinul Meritul Cultural al României. De asemenea, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău.
1: Prin întreaga dumnealui activitate, Vasile Iovu a contribuit la afirmarea naiului ca și instrument de concert și la promovarea culturii muzicale românești pe malurile și pe mare, malurile, ambele maluri ale Prutului, dar și pe marele scene ale lumii.
0: Munca sa de interpret, de profesor, de promotor al artei muzicale îl recomandă de una dintre cele mai importante personalități ale culturii din Republica Moldova.

0: Astăzi la rubrica Valori la prezentul continuu îi urăm împreună cu toți ascultătorii noștri la mulți ani marelui maestru naistului Vasile Iovu, care împlinește astăzi 76 de ani. La mulți ani, maestre!
1: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.
0: Și în continuare vă lăsăm cu naiul lui Vasile Iovu și această melodie, de neuitat, cu trenul e mașină mică, pentru că și trenul deja ne arată că timpul zboară, se duce, precum ne ducem și noi cu Sanda.
2: Spre weekend.
0: Da.
2: Vă dorim o zi minunată, o săptămână să încheiați așa frumos și un weekend cât mai deosebit.
0: Trenul vieții să vă ducă în săptămâna, în weekend și în săptămâna care vine, să vă ducă prin cele mai frumoase locuri, inclusiv cele mai frumoase locuri spirituale, să aveți pace, sănătate și dragoste multe, multe, multe, încât să puteți oferi și altora.
2: Sanda și Andrei Porubin am fost. Vă dăm întâlnire luni de la 7 la 10.
0: Rămâneți cu Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Mustață, și-a prezentat demisia, iar premierul Vasile Tofan a anunțat că a acceptat cererea. Șeful executivului a declarat că decizia îi aparține ministrului și reprezintă un gest de responsabilitate menit să protejeze încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Premierul a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp. Deocamdată, guvernul nu a oferit detalii privind motive demisiei și nici nu a anunțat cine va asigura interimatul funcției până la numirea unui nou titular. Modelele utilizate pentru evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării vor fi actualizate în Republica Moldova. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat noi modele de evaluare pentru locuințe, apartamente, garaje și loturi pomicole, astfel încât valorile cadastrale să reflecte mai bine prețurile de pe piață. Autoritățile precizează că modificarea modelelor de evaluare nu înseamnă automat majorarea impozitelor. Valoarea cadastrală este doar unul dintre elementele de calcul, iar cota impozitului este stabilită anual de autoritățile publice locale. Proprietarii vor putea verifica noile valori cadastrale și vor avea posibilitatea să depună contestații dacă vor considera că acestea nu corespund realității. Proiectul autostrăzii Unirii A8 avansează și pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că tronsonul dintre podul peste Prut de la Ungheni și centura municipiului Ungheni intră în etapa de proiectare. Acesta va reprezenta primul sector de autostradă construit pe teritoriul Republicii Moldova și va asigura conexiunea directă cu rețeaua rutieră de mare viteză din România și UE. Potrivit Ministerului Infrastructurii, proiectul include aproximativ 5 km de autostradă, un nod rutier, pasaje și drumuri de legătură cu infrastructura existentă. Lucrările vor fi coordonate împreună cu partea română, iar autoritățile estimează că noul coridor va facilita transportul de mărfuri și pasageri, va impulsiona investițiile și va contribui la integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport. Uniunea Europeană a amendat compania Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale. Comisia Europeană a constatat că gigantul american și-a favorizat propriile servicii în rezultatele motorului de căutare și a restricționat dezvoltatorii de aplicații care doreau să promoveze metode alternative de descărcare în afara magazinului Google Play. Sancțiunea este împărțită în două amenzi, 460 de milioane de euro pentru practicile din motorul de căutare și 430 de milioane de euro pentru încălcările legate de Google Play. Comisia Europeană a calificat decizia drept un pas important pentru asigurarea unei concurențe echitabile pe piața digitală. Google a anunțat că analizează hotărârea și ia în calcul contestarea acesteia. Navele comerciale evită tot mai des porturile ucrainene de la Marea Neagră după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare și a navelor civile. Potrivit autorităților de la Kiev, mai mulți armatori și-au suspendat cursele către porturile ucrainene, fapt care afectează exporturile de cereale și alte mărfuri esențiale pentru economia țării. În acest context, Ucraina a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie. Kievul acuză Rusia că pune în pericol libertatea navigației în Marea Neagră și securitatea alimentară mondială după atacurile asupra mai multor nave comerciale și terminale portuare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul

Meteorologic de stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Acel moment în care inima bate mai tare. Ce dulce sunt momentele îndrăgostirii. Ce dulce melodie începe astăzi Casa Mare. O melodie de la acord Sensera. O melodie de care sunt sigură mulți dintre dumneavoastră se declară îndrăgostiți și în mod special îndrăgostite. Pentru că să fim sinceri, doamnele, domnișoarele sunt un pic mai atente la tot ce înseamnă detaliile legate de muzică, inclusiv de muzică. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare, baie luni, baie vineri, cam asta e povestea în această vară și probabil anul împrejur, dar în mod special vară, pentru că zboară timpul ca nebunul și iată avem și ultima sâmbătă și ultima duminică din acest iulie foarte curând, dar până ne bate weekendul la ușă, propun să petrecem alte 4 ore în Casa Mare și să le petrecem frumos, pentru că acesta e și scopul, e și sensul. Valeria Oțel sunt și propun pe la final de dimineață să ne mai bucurăm de o noutate muzicală a acestei săptămâni, Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

Or fi vara ploile mai imprevizibile, dar totuși nu atât de imprevizibile ca oamenii. De la Amadeu și Alexandra Stan, această melodie mai vară, care de fapt nu este despre vară, despre leul nostru cel din toate zilele, sunt următoarele informații. Euro și dolarul se apreciază ușor la final de săptămână, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro costă 20 de lei și 5 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 58 de bani, ambele în creștere cu câte un ban. Tot cu un ban crește și leul românesc, pentru care BNM a anunțat o valoare de 3 lei și 83 de bani. Hrivna ucraineană costă în continuare 39 de bani. Diamanta Patrău e cea care ajunge în continuare la dumneavoastră, de această dată cu o melodie intitulată Cântecul de voi mă leagă.

0: date. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Doctorscaia Premium Omnivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

De joc nu se lasă Silvia Zagoreanu, tocmai ascultată cu Duminica Ihor în sat. O întrebare pentru cei cu copii, sau poate cu nepoți în casă, preadolescenți, adolescenți sau cu vârstă preșcolară. Pentru duminică, de obicei, ce planuri aveți? Pentru că copilul face ce face și la telefon se întoarce. Ați auzit probabil, Franța devine prima țară din Uniunea Europeană care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare, însă măsurile restrictive nu pot avea efecte durabile dacă nu sunt însoțite de educație digitală și implicarea părinților, spun experții în educație și comunicare relațională. Restricțiile nu funcționează fără educație, iar schimbarea trebuie să înceapă cu noi, adulții, care știm mai bine ce e bine pentru copii și ce nu, de ce aplicații are nevoie, dacă în general are nevoie sau nu de a fi prezent pe rețelele de socializare. Se pare că după mai multe observații făcute în studii și în Europa și la nivel internațional, fetele sunt mult mai afectate decât băieții. De ce? Pentru că stima lor de sine este foarte mult influențată de felul în care arată, de reacțiile pe care le primesc, de like-uri sau lipsa acestora. Și dacă o adolescentă nu poate gestiona aceste momente, maturii gestionează bine momentele? Păi iată cu răspunsul la această întrebare, cred că vin răspunsurile la alte și alte întrebări. E un aspect al vieții destul de controversant și interesant în același timp. Punem noi părinții restricții, dar copiii găsesc alte căi să fie pe rețele. Ei deja știu cum să ocolească limitele de vârstă atunci când își fac un cont, iar dacă va exista o interdicție prin lege, cu siguranță vor găsi ei alte modalități de acces. Educația digitală trebuie să înceapă cu părinții, spun specialiștii din domeniu, care reprezintă principalul model de comportament pentru copii. Păi, dacă stăm să ne gândim, e același principiu ca și cu cărțile. Degeaba îi spui copilului, citește, cine are carte, are patru ochi și așa mai departe, dacă tu nu citești și nu vede exemplu de luat la tine, mai puțin probabil să te asculte. Așa e și cu telefoanele, așa e și cu rețelele de socializare. Deciziile vă aparțin, bineînțeles, dacă aveți copii și dacă sunt astfel de momente speciale în viață când nu știi ce să mai faci, numai să nu mai stea cu orele pe telefon. Suflet de copil. Iată o melodie la țanc, mi-am zis, de la Teo. Îl ascultăm la 10 și 30 de minute. Yeah.

0: Unite.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Corina Țepeș ne-a amintit că dragostea e o floare rară. De la Astre, câteva informații legate de acest 24 iulie, poate bine voi să ascultați și o să asculte cu atenție berbecii mai întâi de toate de Astre. Relațiile cu străinătatea sunt accentuate, poți afla vești legate de cineva aflat dincolo de granițele țării sau te poți ocupa de demersurile necesare unei călătorii îndepărtate. Alții vor avea de-a face cu aspecte legate de studii pe termen lung. S-ar putea să fii nevoit să susții un examen, o probă sau un interviu destul de important. Taur. Este o zi bună pentru achitarea taxelor, facturilor, pentru înapoierea obiectelor împrumutate. Verifică situația bugetului de venituri și cheltuieli și evită speculațiile financiare. În funcție de caz, alții vor avea de-a face cu aspecte legate de moșteniri sau partaje. Atenție că energia vitală este fluctuantă, astfel încât orientează-ți eforturile doar către activitățile de rutină. Gemeni, recomandarea astrelor pentru tine ar fi să-ți îndrepți atenția către relațiile parteneriale și către colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. Sunt posibile discuții contradictorii, dar cu prudență și discernământ vei depăși momentele neplăcute. Partenerul de viață îți poate reproșa faptul că te ocupi de alte capitole ale vieții în dauna relației voastre. Rac, se pare că ai foarte multă treabă la serviciu. Relațiile colegiale sunt destul de distorsionate și bine ar fi să te bazezi doar pe forțele tale. Șefii te au în vizor, dar pe lista celor favoriți. Totuși, îndeplinește-ți sarcinile de lucru cu atenție și ascultă sfaturile celorlalți în privința domeniului profesional. Sănătatea este destul de vulnerabilă. Leu, cheful de distracții și aventuri este la cote ridicate și astăzi se pot isca neplăcere în relațiile sentimentale, de aceea fii prudent. Alții vor avea de-a face cu copiii și năzbâtiile lor. Sunt momente bune pentru a-ți îndrepta eforturile către un hobby. Fii mai selectiv în privința prietenilor apropiați, pentru că discordia joacă festa. Neața bună și pentru nativii din Fecioară. O zi propice relațiilor familiale și treburilor gospodărești. Sunt susținute acestea, așa încât ocupă-te pendelete de ele. Îmbunătățirea condițiilor locative și lămurirea unor chestiuni familiale au succes astăzi. Te poți gândi la planul de schimbare a locuinței chiar. Relațiile cu membrii familiei îți pot da bătăi de cap, însă tăcerea și prudența pot face minuni astăzi. Putem lua o pauză muzicală, sunteți de acord, cred, de la Marin Ganciu urmează Fetițo de la Biești, după care continuăm horoscopul cu restul semnelor zodiacale.

Un salut și într-un ceas bun celor care merg la cununie. Până la această oră, pastrele n-au zis nimic despre cununie, dar cine știe, poate urmează. Bună dimineața pentru Balanță. O zi cu multe drumuri în scopuri diverse ai astăzi. Întâlnirile și dialogurile cu cei apropiați pot fi frecvente. S-ar putea să afli vești alarmante legate de cineva drag. Sunt momente favorabile studiului individual pentru îmbunătățirea bagajului de cunoștințe. Bine ar fi să te gândești la parcurgerea unor cursuri necesare carierei profesionale. Scorpion, capitolul financiar este subiectul principal al zilei. S-ar putea să primești cadouri, recompense, vești legate de salariul de la un loc de muncă. Se pare că este nevoie să-ți revizuiești bugetul de venituri și cheltuieli, orientându-ți eforturile doar către lucrurile de care ai nevoie cu adevărat. Energia vitală este la cote joase. Săgetător, astrele îți trimit raze minunate, accentuând dorința de a te implica în toate sferele vieții, dar depinde de tine cum folosești toate acestea. Emotivitatea crescută, de aceea fii prudent să nu lăsa să se vadă starea ta interioară, mai ales că sunt momente pasagere pe care bine este să le folosești pentru tine personal. Capricorn, bună dimineața! Ești discret astăzi, sufletul tău dorește interiorizare și dorința de a-și creiona noi planuri de viață. Sunt momente bune de a sta de vorbă așa, doar cu tine însuți. Ocupă-te de treburile de rutină și evită provocările celorlalți. Sănătatea este vulnerabilă, însă se recomandă remedii naturiste, plimbări în aer liber și, dacă se poate, și meditații în locuri pe care le simțiți aproape de suflet. Vărsător, tema principală a zilei este reprezentată de prieteni. Sunt posibile întâlniri și dialoguri interesante, dar cu iz conflictual. Ar fi bine să eviți provocările și implicarea în problemele altora. O persoană importantă îți poate da sfaturi utile sau soluții bune la problemele care te frământă în ultima vreme. Spre seară, invită-ți prietenii la o șuietă. Și într-un final, neața bună pentru pești, pești născuți între 19 februarie și 20 martie. Domeniul profesional îți atrage atenția în mod deosebit. Sunt posibile dialoguri aprinse cu șefii. Fii prudent și explică-te în cuvinte puține, dar concise. Imaginea ta în ochii celorlalți poate avea de suferit. Membrii familiei sunt alături, așa încât ascultă-le sfaturile și petrece mai mult timp alături de ei. Se recomandă prudență în tot ce înseamnă plan profesional. Prudență, un cuvânt adesea întâlnit la horoscop. Astrele vă dau informații, de fapt oamenii care tălmăcesc tot ce se întâmplă printre stele, dar dumneavoastră hotărâți desigur ce vă priește și ce faceți într-o zi de 24 iulie. La această oră o ascultăm pe Natalia Muntean. Iată ce facem cu o melodie de dragoste. Hai da hai, ba de Mihai!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Mustaț, afirmă că a demisionat pentru a nu afecta activitatea guvernului și pentru a evita transformarea unor controverse din spațiul public într-o problemă politică. Într-un mesaj public, acesta a declarat că decizia îi aparține și a subliniat că nu dorește ca atenția să fie mutată de la prioritățile executivului către atacurile la adresa sa. Radu Mustaț a precizat că își menține convingerea că a acționat corect și a respins acuzațiile privind presupusele sale legături politice din trecut, pe care le-a calificat drept falsuri și aberații. El a mulțumit colegilor pentru colaborare și a dat asigurări că va continua să sprijine dezvoltarea sectorului agricol din afara funcției de ministru. Premierul Vasile Tofan a anunțat anterior că a acceptat demisia acestuia și că un nou ministru va fi desemnat în perioada următoare. Mai multe persoane protestează în fața sediului Agenției Naționale pentru o Reglementare Energetică, nemulțumită de proiectul care prevede majorarea tarifelor la gazele naturale. Participanții la manifestație susțin că scumpirea propusă va afecta grav bugetele gospodăriilor și cer autorităților să renunțe la majorarea tarifelor. Potrivit proiectului publicat de ANRE, tariful pentru metru cub de gaze naturale ar urma să crească la 20 de lei și 30 de bani. Proiectul prevede un tarif cu 62 de bani mai mic decât cel solicitat inițial de compania Energocom. Proiectul urmează să fie examinat de ANRE, iar decizia finală privind noile tarife va fi luată în cadrul ședinței autorității. Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a propus ca tariful la gaz să fie revizuit odată la 3 luni pentru ca consumatorii să simtă mai rapid nu doar majorările, ci și eventualele reduceri de preț. Între timp, Moldova Gaz a susținut ideea lui Junghetu de a reuni întreprinderile de distribuție a gazelor într-o singură companie în cadrul Moldova Gaz. Premierul Vasile Tofan a calificat drept nerealistă propunerea lui Igor Dodon de a relua achizițiile de gaz rusesc. Potrivit lui Tofan, gazul nu poate fi livrat în Republica Moldova, deoarece Ucraina nu permite tranzitul, iar ruta prin Turcia este deja supra-solicitată. Dodon susține însă că în timpul vizitei sale în Rusia a primit asigurări că gazul ar putea fi furnizat prin gazoductul Turkish Stream. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, afirmă că autoritățile de la Kiev cunoșteau de câteva luni planurile Rusiei pentru perioada de iarnă, iar aceste informații au stat la baza recentei remanieri guvernamentale. Liderul ucrainean a declarat că noul executiv are misiunea de a consolida domenii cheie, precum logistica, agricultura și sectorul energetic, pentru a face față provocărilor generate de război. Zelensky a precizat că Ucraina se pregătește pentru două scenarii: continuarea rezistenței până la obținerea unei păci prin negocieri sau o posibilă escaladare a conflictului, inclusiv printr-o nouă mobilizare în Rusia. Președintele ucrainean a subliniat că accelerarea proiectelor de infrastructură și întărirea rezilienței statului reprezintă priorități pentru noul guvern în perspectiva sezonului rece. Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra unor centre logistice ale companiei ruse de comerț online Wildberries, de această dată în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad. Potrivit autorităților ruse, în urma atacului a izbucnit un incendiu la un depozit din regiunea Leningrad, 3 persoane au fost rănite, iar activitatea a 2 centre logistice a fost suspendată temporar. Este al 5-lea atac asupra infrastructurii Wildberries în mai puțin de o săptămână. Kievul susține că aceste centre logistice sunt folosite pentru aprovizionarea armatei ruse și pentru depozitarea unor componente destinate industriei militare, acuzații respinse de companie și de autoritățile de la Moscova. Wildberries este cel mai mare retailer online din Rusia, iar atacurile au afectat deja o parte semnificativă a rețelei sale logistice.

0: Și pe final aflați că o navă comercială care transporta cărbune din Statele Unite către Ucraina a fost avariată în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vasul sub pavilion liberian a transmis un apel de urgență după ce a suferit avarii la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe, iar autoritățile române au declanșat imediat o operațiune de intervenție și salvare. Potrivit autorităților, niciun membru al echipajului nu a fost rănit, iar nava se poate deplasa spre Țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice. Primele investigații iau în calcul două ipoteze: explozia unei mine marine aflate în derivă sau impactul cu o dronă maritimă. Cauza exactă a incidentului este investigată de autoritățile române.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 25 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Acum vă las pe mâini bune, pe mânele colegei mele, Valeria Oțel, care vă așteaptă în Casa Mare și în următoarea oră.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: În Casa Mare am ascultat Casa Mare de la Irina și Anatol Bivol. Ce frumos se așează unele lucruri în viața noastră. Bună regăsire din inima Moldovei la 9 minute de trecute peste ora 11, când, așa cum s-a întâmplat întreaga săptămână, organizăm și astăzi un concurs. Un concurs care vă poate aduce două bilete la un spectacol de folclor și tradiții care va avea loc la Chișinău. Un spectacol care o să vă facă să fiți mai aproape de tot ce înseamnă tradiție, de tot ce înseamnă acasă, de tot ce înseamnă frumos. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga două bilete la acest spectacol? Să apelați chiar acum 022-545-333, să ascultați cu atenție o întrebare legată și ea de tot ce înseamnă neamul nostru, iar un răspuns corect din partea dumneavoastră neapărat va aduce acele două bilete, un strop de bucurie într-o vară cu de toate, și cu bune și cu rele. 022-545-333. Săptămâna aceasta am avut diverse întrebări legate și de busuioc, legate și de clac, de pețitori. Apropo, e cineva cu noi la această oră și spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți, doamna?
1: Sunt Ana Ursache.
0: Ana Ursache. Doamna Ana, ați câștigat în ultima lună, să zic așa, vreun premiu la Radio Noroc?
1: Nu.
0: Atunci vă rog, chiar insist, să fiți foarte, foarte atentă la următoarea întrebare. Cu ce sunt întâmpinați oaspeții de seamă în Republica Moldova?
1: Desigur, cu colaci, cu prosop, cu stare, cu flori de busuioc.
0: Mi-ați dat un răspuns și mai complet decât îl așteptam. Eu mă oprisem la pâine și sare, dar dumneavoastră mi-ați amintit și de prosop și de busuioc. Partea cu busuiocul nu prea am știut-o, sinceră să fiu. Într-adevăr, cu pâinică și cu sare, indiferent că e împletită pâinica, că e colac sau e o pâine simplă din cuptor scoasă. Felicitări, aveți două bilete la concertul care va avea loc în această vară la Chișinău. Cu voie bună, cu folclor, mult, cu aspeți de peste Prut. A fost simplu, a fost complicat? Spuneți-mi dumneavoastră.
1: A fost foarte simplu, deoarece suntem din Moldova și trebuie să ne cunoaștem și tradițiile și obiceiurile și suntem, facem parte din poporul care trebuie să-și cunoască obiceiurile natale.
0: Și poate dăm la o parte acest trebuie. Ne place să ne cunoaștem tradițiile. Sunteți de acord cu mine? Da. Deci, doamna Ana, felicitări încă o dată. Iată, martorii sunt mii și mii de ascultători că ați răspuns corect, că ați răspuns mai mult decât corect și că meritați cele două bilete. Cu cine o să mergeți? Cu cineva din familie, da?
1: Da,
0: s-au hotărât neapărat cu soțul.
1: Da.
0: Foarte, foarte bine. Rămâneți la telefon să vă explic cum luați premiul. Zi frumoasă în continuare. De la Panatol Mărățean urmează o melodie acum. E o melodie care, să zic așa, e parte din tot ce înseamnă cultura noastră muzicală. Un cântec iubit de toate generațiile. Reîntoarcerea.

0: Altei. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Omnivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O horă bătrânească de la Orchestra Busuiec Moldovenesc ascultat aici în Casa Mare, unde un dita mai articol despre kilogramele adunate, adăugate, mai bine zis, în vacanță citeam. Nu am ajuns la final de articol, dar m-am oprit exact acolo unde trebuie, în vacanță, ci că dacă vrem să nu ne încrășăm, bineînțeles, să ne punem niște limite, dar și în vacanță și după, putem redescoperi plăcerea de a mânca din mai multe perspective. Sunt trei. În primul rând, mâncăm cu mai mult timp și atenție, dispar termenele limită, ne relaxăm în jurul mesei și savurăm preparatele fără să fim mereu pe fugă. În al doilea rând, n-ar strica să ne apucăm de gătit, dar nu la modul profesionist, dacă nu cumva suntem bucătar, și cu mare atenție la ce avem acum în sezon. Deci cu legume și fructe de aici, de acasă, cu cele noi ieșite pe piață, ne amintim și rețetele de mai de mult. Fiecare să înțeleagă bucătăria ca pe o poartă către cultura locului, spun specialiștii. Și un punct foarte important, o perspectivă foarte importantă, să mâncăm mai mult, cât se poate de mult, în compania celor dragi. Mesele luate alături de familie, prieteni, reduc riscul de izolare și cresc starea de bine. Și când ai o stare de bine, nici nu înfulegi și nici nu mănânci prea mult. O spun studiile, o știe și fiecare dintre noi, poate chiar încă din copilărie. Citind acest articol, mi-am amintit de o poveste foarte vagă, e adevărat, dar ideea era următoarea. Un boier care mereu mânca singur și nu se sătura nici din 7000 de colaci. Dar atunci când a mâncat un singur colac împărțit alături de mai mulți oameni cu care a noptat la o moară, s-a săturat și întrebarea lui era cum de se poate așa ceva. Iar morala era, atunci când împarți, când mănânci alături de alții, și sațietatea e alta și bucuria sufletului. Cred că prin clasele primare am întâlnit această poveste, poate în Dacia, dar poate în altă carte. Ideea este importantă. Să jucăm bătuta bine, o altă pauză muzicală din Casa Mare și ea importantă, de la Rodica Druță Hămuraru.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce trebuie să-l faci pe adolescentul tău să iubească să citească. Preferința adolescenților pentru tabletă, telefon sau televizor este recunoscută. Totuși, psihologii nu contenesc să sublinieze importanța cititului, mai ales la vârste mici, dar și printre adulți. Beneficiile pentru dezvoltarea inteligenței, inclusiv a celei emoționale, sunt numeroase, având efecte pe tot parcursul vieții adulte. Un studiu condus de profesorul Keith Topping de la Universitatea Dundee din Marea Britanie arată că atunci când sunt în școala primară, copiii tind să aleagă care îi provoacă, care sunt mai dificil de înțeles pentru vârsta lor. Pe măsură ce cresc, aceștia preferă însă cărți cu un grad mai scăzut de dificultate, fapt ce le poate afecta dezvoltarea intelectuală. Pe de altă parte, Peggy Gisler și Marge Eberts, experți în educație, susțin că atunci când elevii citesc mai mult decât îi se cere prin programa școlară, ajung să fie printre elevii cu cele mai bune rezultate. În primul rând, cititul le extinde vocabularul, dar le dezvoltă și abilitățile de exprimare, având exemplul autorilor care au exprimat în scris ceea ce au gândit. Mai mult, ei reușesc să facă față unor probleme mai complexe, indiferent de materie, dacă aleg cărți care îi provoacă. Potrivit celor doi, cititul are efectul unui bulgăre de zăpadă. Pe măsură ce citesc, adolescenții își doresc să citească mai mult. Astfel, curiozitatea și implicit extinderea orizonturilor se numără printre beneficiile cititului. Capacitatea de a rezolva probleme, de a analiza, sintetiza și extrage concluzii sunt și ele enumerate printre beneficii. Iată pe scurt 10 dintre acestea. Stimularea mentală, reducerea stresului, acumularea de noi cunoștințe, îmbunătățirea memoriei, dezvoltarea imaginației și capacității cognitive, îmbunătățirea capacității de concentrare, îmbunătățirea exprimării orale, dar și în scris, adițional extinderii vocabularului, încrederea în sine ca și consecința cunoștințelor acumulate, sursă gratuită de amuzament și, în ultimul rând, contribuie la diminuarea anxietății, crescută în cazul adolescenților, tocmai pe seama utilizării excesive a ecranelor, de pe telefon, tablete, laptop sau TV. Având în vedere statisticile, cea mai mare provocare este cum să-i faci pe adolescenți să citească. Potrivit experților în educație, adolescenții, dar și copiii în general, vor fi mai receptivi dacă vor avea de ales între titluri interesante care să prezinte probleme ce îi preocupă. Pentru a readuce mai aproape de lectură, Peggy Gisler și Marge Eberts recomandă părinților să fie interesați de lectura copiilor și să o includă în activitățile zilnice. Dacă un adolescent este fascinat de cărți legate de curse de mașini, duceți-l la una. Dacă îi place o carte care a fost ecranizată, duceți-l la acel film.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Bere gratis la tine aș vrea să vin. Ce melodie senină. La dumneavoastră cât de des ajung informații legate de proteine, carbohidrați, lipide, glucide și așa mai departe. Dacă ajung, înseamnă că vă interesează tot ce înseamnă un meniu sănătos, un mod de viață sănătos, care știți bine, începe din farfurie. Într-o perioadă în care proteinele au devenit aproape omniprezente în discursul despre alimentație, de la diete hiperproteice și shake-uri până la iaurturi, batoane și alte produse îmbogățite, se vorbește foarte mult și despre regiunile lumii cunoscute pentru longevitatea locuitorilor. Alimentația lor este predominant vegetală. Aproximativ 65% din calorii provin din carbohidrați complexi, nu din proteine. Sunt mai mulți jurnaliști și experți în longevitate care au analizat de-a lungul timpului obiceiurile populațiilor din așa numitele zone albastre. În mod special la Mediterană sunt aceste zone, oameni care în general mănâncă pește, mănâncă foarte multe legume crescute acolo în regiunea lor. Sunt locuri devenite cunoscute pentru numărul mare de persoane care trăiesc până la vârste înaintate, mulți depășind 100 de ani. Sunt oare printre noi prea mulți dintre cei care sunt obsedați de proteine? Iată cu întrebarea aceasta continuă subiectul. Carbohidrații despre care vorbesc specialiștii atunci când vorbesc și despre aceste zone albastre unde oamenii trăiesc sănătos peste 100 de ani, nu trebuie confundați cu zahărul, dulciurile sau produsele realizate din făină rafinate. Potrivit Asociației Americane a Inimii, carbohidrații complexi sunt digerați mai lent și determină o eliberare mai lentă a glucozei în sânge. În această categorie intră alimente precum cereale integrale, legume cu amidon, inclusiv cartofii dulci, leguminoasele, fasolea și, desigur, fructele. Și când, dacă nu vara, putem să profităm și noi din plin de toate fructele ce ne le dăruiește natura aici în Moldova. Multe dintre ele aduc de altfel și proteine. Fasolea, quinoa, ovăzul sunt exemple de alimente vegetale care furnizează atât carbohidrați și fibre, cât și proteine. Mi-am zis că bate weekendul la ușă și cine știe, poate aveți mai mult timp pentru gătit, pentru a găti conștient, pentru a înțelege ce ni se potrivește, ce nu prea ni se potrivește, ce ne e benefic și ce ar trebui așa, mai dat la o parte. Sper vă prind bine astfel de informații. Cert este să nu uităm că sănătatea noastră pornește și din farfurie. Încearcă să iubești, iată următorul titlu, era să zic încearcă să gătești sănătos. Da, de la Carisma e această melodie, o ascultăm la 11 și aproape 4 23 de minute.

0: Sau în vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Strorile Osoianul, sus e luna, jos e norul, iar Suedia, nu tocmai aproape de noi, a anunțat că va introduce, începând cu 1 ianuarie 2028, o interdicție privind utilizarea substanțelor PFAS în numeroase produse de consum, devenind unul dintre statele europene care adoptă măsuri naționale înaintea unei reglementări care se vină de la nivelul Uniunii Europene. Un fel de, dacă voi interziați cu deciziile, le luăm noi înainte. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul suedez al mediului și climei, care spune că aceste substanțe nu își mai au loc în produse de uz cotidian atunci când există alternative eficiente. Autoritățile nu doresc să aștepte finalizarea procesului legislativ european în condițiile în care PFAS continuă să se acumuleze în locuințe, în natură, în corpul omului, după cum spun cei de la publicația Le Monde. Legislația pregătită de autoritățile suedeze va acoperi o gamă largă de produse utilizate zilnic, printre acestea îmbrăcăminte, încălțăminte, inclusiv tratamente impermeabilizante aplicate acestora, vasele și ustensilele pentru gătit, produsele cosmetice și cerurile utilizate pentru schi. PFAS, dacă vă întrebați ce o fi, sunt o familie de mii de compuși chimici, sintetici, folosiți de 10 și 10 de ani pentru proprietățile lor de respingere a apei, grăsimilor, murdăriei. Sunt întâlniți într-o varietate de produse, de la tigăi antiaderente și textile impermeabile, până la ambalaje alimentare și aplicații industriale. Suedezii au zis stop și pentru asta primesc din partea noastră un 10, un 10 cu plus pentru Suedia. Dumneavoastră, ce schimbări preconizați pentru o viață mai bună, pentru o viață

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Primăriile care nu vor participa la procesul de amalgamare voluntară ar putea fi comasate ulterior prin lege. Potrivit autorităților, după încheierea etapei de amalgamare voluntară, guvernul intenționează să treacă la amalgamarea normativă în cadrul reformei administrației publice locale. Scopul este reducerea fragmentării administrative și crearea unor primării mai puternice, capabile să ofere servicii publice de calitate. Reprezentanții guvernului susțin că reforma este necesară deoarece Republica Moldova are în prezent aproape 900 de primării, multe dintre ele având resurse financiare și administrative limitate. Autoritățile dau asigurări că procesul va fi precedat de consultări și de modificări legislative, iar noua structură administrativ-teritorială ar urma să fie aplicată înaintea alegerilor locale generale din 2027. Peste 500 de persoane ar fi fost înșelate de o agenție de turism din Chișinău după ce au achitat vacanțe care nu au mai fost organizate. Potrivit Asociației Naționale de Turism, prejudiciul total este estimat la aproape 1 milion de lei, deși un angajat al companiei susține că numărul persoanelor afectate ar fi mai mic. Cazul este investigat de poliție după ce mai multe victime au depus plângeri. Fondatoarea și administratoarea agenției, în vârstă de 25 de ani, a fost reținută pentru 72 de ore și este cercetată penal pentru escrocherie. Una dintre persoanele păgubite a declarat că achitase 2.200 de euro pentru un circuit în Uzbekistan și Tajikistan, însă cu doar câteva ore înainte de plecare a fost anunțată că excursia este anulată. Polițiștii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor victimelor și recuperarea prejudiciului. Persoana reținută beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Ministerul Culturii a lansat procesul de repartizare în câmpul muncii a tinerilor specialiști din domeniu. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic pot depune dosarele până la 21 august pentru a se angaja în instituțiile publice de cultură și pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului. Tinerii angajați cu normă întreagă pot primi o indemnizație de până la 120.000 de lei în cazul absolvenților de studii superioare și de 90.000 de lei pentru absolvenții învățământului profesional tehnic. Sumele vor fi achitate în tranșe pe parcursul primelor 3 ani de activitate. Ministerul Culturii precizează că măsura urmărește atragerea și menținerea tinerilor specialiști în instituțiile publice de cultură din Republica Moldova. Polonia propune lansarea unui proiect trilateral împreună cu Statele Unite și Ucraina pentru producția de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Ministrul polonez al apărării, Vladislav Kosiniak-Kamysz, a declarat că Varșovia este pregătită să contribuie la transferul de tehnologie și la dezvoltarea capacităților de producție și mentenanță a rachetelor PAC-3 în Ucraina. Potrivit oficialului polonez, inițiativa urmărește accelerarea producției de interceptoare Patriot în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești al deficitului global de astfel de rachete. Proiectul ar urma să consolideze cooperarea dintre cele 3 state și să reducă timpul necesar aprovizionării Ucrainei cu sisteme de apărare antiaeriană. Încă o navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră, a transmis un apel de urgență după ce a suferit avarii. Potrivit autorităților române, incidentul s-a produs în apropierea rutei maritime spre porturile ucrainene, iar primele investigații indică posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină aflată în derivă. Echipajul este în siguranță, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte. Autoritățile navale române monitorizează permanent zona și colaborează cu instituțiile de apărare și securitate pentru evaluarea riscurilor la adresa traficului maritim. Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor din nord-vestul Mării Negre, care au sporit pericolele pentru navele comerciale care navighează spre și dinspre porturile ucrainene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Astăzi nu știu dacă avem șanse să alergăm prin ploaie, dar melodia e atât de veselă și atât de senină și atât de bine se potrivește, se lipește chiar de, la figurat vorbind, bineînțeles, de acest 24 iulie, vineri. De la Eva Kish, să alergăm prin ploaie, este apropo o înregistrare din anul 1985, de o vârstă cu mulți dintre ascultătorii Radio Noroc. Un salut cu căldură și un alt titlu care ne fură atenția și ne merită atenția, tot de altă dată și el, acest șlagăr, și cum să nu spui șlagăr dacă este vorba despre Dan Spătaru. Mi-ai furat inima, e titlul acelei melodii. Mai am un cântec surpriză să completeze acest trio de la început de oră. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: Citate.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

om cuminte care să-ți fie și drag pe ea, pe el, alesul inimii, alesa inimii. Despre ei, desigur, este vorba în melodia a lui Mihai Ciobanu. Unde în lume ai mai văzut? Iată cum se numește melodia. Cum se numește cartea din ediția de astăzi? Iată întrebarea cu care pornim la drum în minutul cu numărul 29. Ana se numește. M. Sava a scris această carte, e o nouă apariție, să zic așa, și cred că deja e în bibliotecile din țară. Un roman. Un roman în care narațiunea se derulează pe multiple paliere, într-o particulare epică adecvată, echilibrată, lipsită de stridențe compoziționale, un palier al narativității legat de imaginea satului, revelat prin intermediul unor descrieri detaliate, având o încărcătură documentară indiscutabilă, prin care este reînviată o întreagă lume cu ritualuri, tradiții și ritmuri existențiale proprii. Al doilea palier narativ este cel al devenirii, al integrării în firul narațiunii și a unor repere și dimensiuni istorice prin depănarea firului existenței personajelor de-a lungul unor vremuri frământate, convulsive. O altă dimensiune a romanului este cea a Erosului, a poveștii de iubire în care e circumscris destinul Anei, protagonista romanului, într-un context social specific. Satul românesc transilvanean, cu structura sa multietnică, cu obiceiuri, sărbători și credințe care îi imprimă personalitatea etnografică și identitate socio-istorică. Cele două biografii, cele două femei exemplare, Maria și Ana, sunt amplu evocate într-un itinerariu existențial în care viețile și destinele sunt reprezentate în evoluția lor prin întrepătrunderea cu viețile altor eroi, într-un desen atent conturat în care sunt surprinse nuanțe efective și pasiuni, reprezentări diverse ale vieții și tensiuni în strânsă legătură cu avatarurile istoriei, să spunem așa. Eu sper tare mult că această descriere, apropo, scrisă de Iulian Boldea, e o adevărată recenzie, de fapt, să vă fi trezit deja curiozitatea, mie mi-a trezit-o și cu prima ocazie o să împrumut Ana, un roman semnat M. Sava, mai ales că acea zona Transilvaniei cu pitorescul ei, cu frumusețea ei, cu cu etniile de acolo au un farmec aparte. Lecturi plăcute vă doresc și, apropo, m-am gândit și la o melodie care să fie pe potriva acestei informații. E un cântec potrivit din repertoriul Tatianei Jacot. Apropo, în această melodie, Tatiana cântă anume despre satul său natal. Satul meu cu delurele. Ascultați melodie și aflați care este localitatea natală a Tatianei Jacot.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Ce frumos, exact la timp cu această melodie de la Tatiana Tortoreanu, la timp și un bună regăsire telespectatorilor Noroc TV. Avem o nouă ediție Teleshopping și la Noroc TV și la Radio Noroc și a ajuns astăzi în inima Moldovei Ana cu multe oferte de nerefuzat, ba chiar și cu o demonstrație. Ana, bună ziua, bine ai revenit!
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi avem o ofertă de la Topshop care ne aduce în case mai multe lucruri care sunt astăzi oricare trei identice sau diferite la doar 999 de lei. Să știți că oferta este exclusivistă, ea nu se repete nicăieri și nu există niciun magazin din capitală. Ba mai mult ca atât, avem 5 produse la număr care vin astăzi cu o reducere generoasă, astfel încât oricare trei identice, iarăși vă spun că sunt posibilitatea să vă luați exact trei obiecte identice sau diferite la discreția dumneavoastră și numărul de telefon 022-264-036, operatorii noștri deja așteaptă apelurile dumneavoastră. Și hai să începem cu așa o explicație. Care primul sunt acele primele,
0: da,
1: produsele care astăzi vi le dăm la ofertă la 999 de lei, trei produse. Să știți că avem așa un aparat sau un dispozitiv de făcut clătite de la Delimano, este absolut sigur și are și 2 ani garanție. Vrem astăzi să vă demonstrăm cum s-ar putea să faceți acele clătite repede, să nu stați în căldurile care sunt pe caniculă la bucătărie și să vă faceți multe mirosuri. Aici este simplu, ușor și într-adevăr foarte și foarte accesibil.
0: Să explic și ascultătorilor Radio Noroc, Ana a venit cu aluatul pentru clătite,
1: da,
0: gata, gătit. A venit cu aparatul pentru clătite. Da.
1: Da, da, da.
0: Trecem la treabă,
1: trecem,
0: da? Sau pe
1: treabă.
0: Urmă?
1: Da, facem o enumerare a tuturor produselor. Deci avem așa, dispozitivul de făcut clătite, care într-un mod normal doar el costă 799 de lei. Azi vă dăm 3 aparate la 999 de lei. Atenție, cu 2 ani garanție. Avem așa o răzătoare multifuncțională de la Primera și astăzi vă demonstrăm că și ea este foarte și foarte utilă în fiecare casă. Nu o răzătoare simplă, cum cumva am avut noi toți în gospodărie, da, una simplă care se punea, se mai dădea și o unghie pe răzătoare și o bucățică de carne dacă se mai, dacă aveai mult de dat pe răzătoare. Uite, această răzătoare este ca un gadget de bucătărie și da, ea într-un mod normal, această răzătoare costă 799 de lei pe rafturile magazinelor noastre. Noi azi vă dăm 3 la 999 de lei.
0: E o răzătoare care nu te stresează,
1: exact,
0: că vai de mine, îmi prind degetul.
1: Exact, îmi place foarte mult și chiar și copiii, dacă aveți copii acasă, să pot să vă ajute în momentul când pregătiți ceva, să dea prin răzătoare și să știți că este cu siguranță mare la degețele. Mai departe, avem un mixer care este foarte ok cu toate complectațiile, deci are un container în care depozitați complectațiile, sunt cârligele și paleta pentru a bate ouăle. Deci acest mixer are și el 2 ani garanție, are și viteza turbo, are și 9 viteze care pot ajuta atunci când bați exact aluatul pentru clătite sau un aluat pentru niște tăiței, oricare ar fi acel aluat pe care îl faceți voi, îl puteți face sau să bateți niște ouă sau să faceți un deci o cremă cu așa cu o densitate mai mare. Să știți că are viteze necesare și are și container. Într-un mod normal, el costă 999 de lei. Și gândiți-vă că astăzi puteți să vă luați 3 mixere la 999 de lei sau să le combinați cu celelalte gadgeturi de bucătărie care vă le prezentăm astăzi. Plus la toate mai avem și cuvertura Dormeo Fusion de la Dormeo, care este mult întrebată atunci când este sezonul de vară, când mergem la iarbă verde, când mergem în călătorii, când acuș se face iarăși toamnă și avem nevoie de o cuvertură, dacă avem copii în mașină să mai dea o cuvertură peste ei dimineața când merg la școală, la grădiniță. Să știți că într-un mod normal doar o cuvertură 1,40x2 costă 799 de lei. Azi vă dăm 3 cuverturi sau o combinați cu celelalte gadgeturi de bucătărie sau cu perna de la Dormeo Aloe Vera, care este o pernă într-o mărime 50x70. Mărime clasică, dar forma anatomică cu 2 despărțituri. Și fiecare despărțitură poate fi reglabilă. Perna aceasta costă într-un mod normal 999 de lei pe rafturile magazinelor noastre. Iar noi azi vă dăm cu 999 de lei 3 perne de acest fel de la Dormeo Aloe Vera. 022-264-036. Nu ezitați acum să sunați, pentru că acum urmează cel mai interesant. Să vă arătăm cum facem noi clătitele de obicei. Nu așa cum se obișnuiește, da? Ziua amiază mare, trebuie să stai să întorci clătita. Aici e foarte și foarte simplu. Hai să vă arăt. Deci eu ce fac? Am aparatul în mână, este pus în priză și noi avem deci această acel stălgeriel, cum s-ar spune, da? Am pus aici aluatul, apropo, făcut cu mixerul nostru, care tot m-a ajutat foarte mult. Deci înmoi
0: Da, deci Ana acum înmoaie. Deci e ca și cum are o rachetă pentru tenis, da?
1: Așa ar fi.
0: Așa și?
1: Și așa. Punem să coacă clătita și noi mai stăm puțin să vă discutăm, să stăm la o gură de vorbă. Eu zic că această gadget poate prinde bine atunci când ai de făcut o cantitate mai mare de clătite. Este comod atunci când nu vrei să stai asupra clătitei de fiecare dată să vezi e gata, nu e gata, pe o parte, pe alta, și îmi ușurează mult viața atunci când repede ți-ai făcut, mai ales de dimineață, că nu prea ai timp să stai la bucătărie prea mult timp. Uite, ți-ai făcut aluatul, ți l-ai pus cu mixerul aluatul, aici clătita, și vreau să vă mai arăt că și această răzătoare este destul de bună pentru bucătărie ca să o aveți. Eu vreau să vă arăt un simplu lucru. Am pus aici mere, așa, curățite, și vreau să dau prin răzătoare. Aici, așa, se învârtește și se dă până la urmă împingătorul.
0: Extraordinar. Uite, de simplu.
1: Cât de repede am dat două mere la răzătoare. Și consistența este omogenă. De obicei, cum la răzătoare, dai pe o parte, se dă mai puțin. Dai pe altă parte sau o ții cumva strâmb, poți mai iarăși să te mai rănești la degete. Plus la toate că foarte repede s-a petrecut acest lucru. Așa.
0: Mai ales dacă ai o cantitate mare de legume pentru diverse salate, pentru diverse conserve, în 2 timp și 3 mișcări, merele au dispărut. Unde sunt merele, Ana?
1: Unde sunt merele? Aici, în tangerelul nostru.
0: În bol. Da, bun. Îmi place într-adevăr că are exact aceeași mărime, fiecare dintre mere. Clătita noastră e gata.
1: Așa. Până se coc clătitele, vreau să vă mai arăt că avem și ciocolată. Uite, am pus prima clătită. Pun un pic de măr.
0: Da, așa. Ana adaugă măr pe clătită. Doamne, dar ce aromă avem noi aici în studioul Radio Noroc.
1: Și mai dăm și o ciocolată.
0: Deci la fel?
1: Exact, așa,
0: la răzătoare. Eu mă întrebam, ce vrei să faci cu ciocolata? Și ciocolată dai prin răzătoarea asta.
1: Și un pic și ciocolată mai adăugăm.
0: Așa. Arată foarte bine.
1: Așa, o învârtim.
0: Și clătita este gata.
1: Și clătita următoare este gata ca să o punem iarăși aici. Așa.
0: Și atâta timp cât Ana e preocupată cu aceste clătite, eu am observat deja un avantaj față de tigaia clasică pentru clătite. Avantajul este că în momentul în care în moi, da? Iată, exact asta face Ana acum, în aluat, se lipește de acest gadget, cum îi spui tu, exact cantitatea care este necesară.
1: Da,
0: adică în momentul în care tu iei din umplutură și pui în tigaie, pui ba prea puțin, ba prea mult. Pe o parte e mai groasă, pe alta e mai subțire.
1: Mai solidă, da. Și mai se rupe. Și atunci când o întorci, ai probleme. Cum ai pus clătita?
0: Și data viitoare zic, gata, nu mai vreau clătite.
1: Așa e. Uite, cu acest aparat de clătite, într-adevăr, faci față. Și da, dragi prieteni, 0222640036, aveți astăzi alegerea oricare 3 produse la comandă. Să știți că achitați nu peste 3.000 de lei, cum ar fi într-un mod normal, dar doar 999 de lei. Alegeți-vă pernă de la Dormeo Aloe Vera, care este în formă anatomică, sau cuvertură 1.40x2, sau un mixer care are 9 viteze și viteza turbo, sau această răzătoare multifuncțională de la Primera, sau gadgetul de bucătărie, care se numește un aparat pentru clătite. Oricare 3 produse la 999 de lei. Și să știți că aveți și livrare gratuită de la 2.000 de lei în sus, așa că dacă vă luați produse în valoare de 2.000 de lei, să știți că beneficiați instantaneu și de livrare gratuită. Unde s-a mai văzut cu așa prețuri? Dacă să împărțim, hai să facem o matematică simplă. Hai. Deci, cel mai simplu, da? 999 de lei, împărțim noi la 3 și ar fi
0: puțin
1: un preț de 333 de lei pentru un singur produs. Unde să mai găsești tu un aparat de făcut clătite la 333 de lei? Cu 2 în garanție și absolut sigur de la Deliman.
0: Sau o pernă de calitate.
1: Sau o pernă, sau o cuvertură, sau un mixer, sau o răzătoare. Uite, toate aceste pot astăzi să fie adunate la 999 de lei, 3 produse oricare identice sau diferite la 0222640036.
0: Cred că clătita noastră e deja pe o parte gata.
1: Așa.
0: Uite ce frumos, ce simplu. Păi așa se tot face clătite.
1: Așa e.
0: Și cât clătita noastră se pregătește, o să dau un exemplu, da? De exemplu, luăm două perne. Așa. Și acest aparat, aparat de clătite, clătite, 999 da? De lei.
1: Exact.
0: Sau avem nevoie doar de o pernă, că avem alta, da?
1: Exact.
0: O pernă plus acest aparat plus mixerul.
1: Așa e.
0: Sau avem nevoie doar de răzătoare, mixer și aparatul pentru clătite. Oricare zic, trei, da?
1: Da, oricare trei identice sau diferite sunt astăzi la 999 de lei. Pe când o singură pernă costă 999 de lei pe rafturile magazinelor noastre, nu are reducere. Să știți, dragi prieteni, că avem și livrare în toată Republica Moldova. Dacă încă nu v-ați decis care sunt acele trei produse, să știți că la 0222640036 apelul dumneavoastră doar trebuie să intre să fie rezervată comanda și pe parcursul zilei de astăzi revin operatorii noștri să vă întrebe care sunt acele trei produse dorite de către dumneavoastră. Este foarte simplu să faci alegerea când nu ai ceva în bucătărie, așa?
0: E foarte simplu să faci cumpărături în felul ăsta, exact. Da? Un apel și ți-a venit acasă. Vine o vârstă la care înțelegi cât de prețios este timpul, da?
1: Exact.
0: Și dacă mai trebuie să faci drumuri până la Chișinău, atunci... Da, clătitele cresc în farfuria noastră de aici, din Casa Mare.
1: Așa e.
0: Deci, cum se zice, clitul de clătite, da?
1: Exact.
0: Mai
1: exact.
0: Avem până la a servi toată redacția cu clătite, dar cred că până la 13 fix aparatul acesta se descurcă. E un aparat harnic și darnic.
1: Foarte harnic, eu zic, atunci când nu prea ești scusită sau nu prea ai timp prea mult la stat la bucătărie, exact aparatul ăsta te salvează foarte mult. Plus la toate și mixerul. Atunci când nu prea știi cum să mixezi bine, ca să nu-ți iasă deci aluatul cu cocolașele astea care permanent trebuie să fie bătute cu mâna. Eu de fiecare dată zic, cel care a inventat mixerul trebuie să aibă, nu știu, un monument undeva aparte, pentru că, mă rog, a făcut un lucru foarte bun. Lumea nu mai stă cu mânuța să-l mai mestece, dar este mixerul. Și da, este un lucru foarte comod atunci când ai ustensile bune la bucătărie, apropo, sigure. Delimano ne propune astăzi oferta care nu se repetă între niciun magazin din capitală, să nu o căutați, cu siguranță nu o să vă propună nimeni astfel de preț. 999 de lei, oricare trei produse. Și la o casă nouă, și la o zi de naștere, și la o cometerie, și pe colaci. Dar unde dacă ai produsul bun, calitativ și cu 2 ani garanție? Eu cred că nu există o astfel de nu știu, un magazin undeva în capitală sau chiar nici pe portalurile astea care sunt acum mai noi, da? Care să-ți ofere un de la 333 de lei un singur produs. Dar avem și livrare în toată Republica Moldova, așa că nu ezitați să ne telefonați la 0222640036.
0: Ori există familii în care clătitele să nu fie iubite? Asta e întrebarea.
1: Nu știu, chiar nu cred. Că sunt cele mai
0: și mă gândesc la mirii care pun la cale o casă nouă, o familie așa. Nouă. Nu cred că vreun cuplu se supără oricine cu sau fără îndemânare. Poate să gândească aceste clătite pentru alesul inimii, pentru aleasa inimii, pentru viitorii copii și așa mai departe. Iară și încă o clătită gata.
1: Încă o clătită gata.
0: Cam,
1: și
0: cât,
1: eu zic...
0: cam cât stă aluatul? Nici trebuie să cronometrăm.
1: Hai, uite, eu mă uit la ceas, eu cred că într-o 3-4 secunde, uite, eu am pus acum aparatul în tavă, în care este aluatul deja gata. Este așa, opa. M-am uitat
0: da,
1: la
0: pentru
1: ceas.
0: Că pentru că Ana trebuie să fie cu ochii și pe ceas, și la microfon, și la mesajele colegilor sale. Da.
1: Eu zic că, da, foarte repede se pot face clătitele atunci când ai dorință și ai, desigur că a luat bun în farfurie. Toate cele ce trebuie să știți la 0222640036 așteaptă apelul noastră, operatorii noștri și curierii noștri deja au pornit mașinile să meargă la casele voastre să vă aducă aceste bunătățuri. Să știți că aveți astăzi ocazia unică să profitați de moment, să sunați la 0222640036 și să vă alegeți oricare trei produse identice sau diferite, fie o pernă anatomică mică de la Dormeo, aloe vera, care însă și ea costă 999 de lei pe rafturile magazinelor noastre, sau cuvertura 1.40x2 de la Dormeo Fusion, care este pe două părți, sau un mixer care are și viteza turbo și încă nouă viteză, foarte eficient, ca să mestecați aluatul sau să bateți albușul de ou pentru creme, sau o răzătoare multifuncțională de la Delimano Brava Premiera și un aparat de făcut clătite. Tot ce trebuie să știți, 0222640036. Aveți ocazie unică.
0: Ceva nu vă este clar, anume la acest număr de telefon 0222 0372 64036, o să primiți absolut toate explicațiile. Cei de la Teleshopping nu pot să ne facă aluatul, dar un astfel de aparat minune și multe altele pot să trimitem.
1: Exact. Ana? Eu zic că cel mai, nu știu, din toate aceste produse sunt cel mai întrebate aparatul nostru. Și eu zic, dacă aveți o casă nouă, este exact ceea ce aveți nevoie. 0372 64036.
0: Ana, zi frumoasă, te mai așteptăm. Radio Noroc.

0: controverselor privind presupusa apartenența lui Radu Musteață la fostul Partid Democrat. Premierul a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp. Serviciul de urgență 112 va putea fi apelat automat în cazul accidentelor rutiere grave după ce Parlamentul a aprobat integrarea sistemului european ECOL în Republica Moldova. Sistemul va transmite automat un apel către operatorii 112 atunci când senzorii vehiculului detectează un impact puternic. Totodată, apelul va putea fi inițiat și manual prin apăsarea unui buton special instalat în automobil. Pe lângă apel, sistemul va transmite automat informații esențiale precum locația exactă a vehiculului și date tehnice despre accident, ce va permite echipajelor de intervenție să ajungă mai rapid la locul incidentului. Noile prevederi vor intra în vigoare la 13 mai 2027, iar din 2030, producătorii și importatorii de autovehicule echipate cu sistemul ECOL vor avea obligația să informeze cumpărătorii despre modul de funcționare al acestuia. Violența în familie continuă să facă victime în Republica Moldova, potrivit raportului Comisiei de Analiză a Cazurilor de Femicid și a Violenței în Familie în anul 2025. În urma agresiunilor domestice și-au pierdut viața 21 de persoane, 14 femei și 7 bărbați. În total au fost analizate 68 de cazuri de violență cu consecințe grave și deosebit de grave, iar în cele mai multe situații agresorii au fost bărbați. Raportul arată că 13 dintre cele 14 femei decedate au fost victime ale femicidului, ceea ce înseamnă că au fost ucise de parteneri sau foști parteneri. Specialiștii atrag atenția că violența în familie rămâne un fenomen grav și de multe ori subraportat. Autoritățile îndeamnă victimele și martorii să sesizeze imediat cazurile de abuz și să apeleze serviciile specializate de sprijin. Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Bărbatul ar fi transmis informații despre obiective militare către serviciile speciale ucrainene. Sentința a fost pronunțată de un tribunal rus, iar pedeapsa urmează să fie executată într-o colonie penitenciară cu regim sever. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au comentat public cazul. În ultimii ani, Rusia a deschis mai multe dosare de spionaj împotriva unor cetățeni străini, acuzați pe care Ucraina și statele occidentale le-au calificat în unele cazuri drept motivate politic. Șeful diplomației europene, Kaja Kallas, a criticat noile tarife vamale anunțate de Statele Unite pentru produsele din Uniunea Europeană, calificând justificarea Washingtonului drept nefondată. Oficialul european a declarat că Uniunea Europeană respectă standardele ridicate privind drepturile angajaților și că acuzațiile legate de aplicarea insuficientă a legislației muncii nu au bază reală. Kaja Kallas a precizat că Bruselul va solicita explicații autorităților americane și a amintit că Uniunea Europeană și-a respectat angajamentele asumate în cadrul acordului comercial transatlantic. I-a avertizat că noile tarife riscă să afecteze relațiile comerciale dintre cele două părți și să amplifice incertitudinele din economia mondială.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 25 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: Să ne gândim o vioară, iar noi să ne gândim la ce talent are Ion Paladi. Pe dumnealui l-am ascultat. Apropo, legat de muzică, în această oră dumneavoastră hotărâți ce ascultăm. Este, desigur, vorba despre melodiile care vor însoți dedicațiile la pachet pentru cei ce primesc astăzi felicitări cu Radio Noroc.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 022-545-333, numărul de telefon care vă aduce în emisie directă, cu tot cu felicitări, desigur, sunt obligatorii de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50. Pentru mesaje, notați undeva adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau pagina de Facebook Radio Noroc. Simplu și comod.

Cred că deja v-a cucerit această instrumentală. Un motiv în plus să vă spun, e un brâu moldovenesc de la Orchestra Fraților Advahov. Bună ziua, dragă Norocel! Vin din nou la voi cu un mic dar muzical. E sărbătorită curând, pe 25 iunie, chiar mâine, cumnata noastră, Mariana Racovei, împlinește o frumoasă vârstă și spunem așa, la mulți ani sănătoși, dragă cumnata Mariana! Astăzi este despre tine, despre sufletul tău bun și despre tot binele pe care îl dorești celor din jur. Îți dorim din inimă sănătate, liniște și iubire fără margini. Să-ți fie viața plină de momente care să-ți încălzească sufletul, de oameni care te prețuiesc și de bucurii care ți-aduc lacrimi de fericire. Ești o persoană dragă, specială pentru noi și gândurile noastre bune te însoțesc mereu. La mulți, mulți ani binecuvântați, plin de lumină și împliniri. Te îmbrățișăm cu toată dragostea. La mulți ani, omule bun! E despre dumneavoastră, dar și despre melodia care însoțește această felicitare, doamna Mariana Racovei. Ana este, din câte înțeleg, cea care semnează numele tuturor. 25 iunie este indicat. Nu știu dacă pentru mâine ați fi vrut să fie această felicitare, dar mâine nu avem program cu dedicații la pachet, așa că tot mai bine înainte decât mai târziu. Mariana, la mulți ani și un la mulți ani pornește spre dumneata și de la Lilia Roșca.

La mulți ani, care sigur s-au auzit și la Sipoteni, Călăraș, probabil avem cei mai activi la capitolul dedicații la pachet ascultătorecul la Sipoteni. Felicitări pentru fratele nostru, Sava, de la Sipoteni, Călăraș. Astăzi împlinește 32 de ani. Îți dorim tot binele din lume, să fii sănătos. Noi, surorile Svetlana și Elena, să știi, te iubim enorm. Mama Ana și tata Ion se bucură că au așa un bărbat în casă, în toată firea, și te iubesc necondiționat, chiar dacă uneori te mai ceartă. La felicitare se alătură soția Maria, fiica Alexandra, nepoței și cumnazii. Să ne fii sănătos, bădică, mai scrie aici, foarte frumos din partea dumneavoastră. Dacă e posibil o melodie, ceva de mamă cu fiul la alegerea dumneavoastră. Mulțumim! Nu știu dacă e cea mai potrivită alegere, dar eu mi-am amintit de o melodie a Mariei Țărnă, Fiver de 3 luni se numește, și este anume despre fecior, feciorul mamei. La mulți ani, Sava!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Doctorskaya Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0225453333, iată numărul de telefon care vă stă la dispoziție pentru emisia directă. De acum și până e aproape de minutul cu numărul 50, puteți să transmiteți chiar dumneavoastră felicitări pentru cei dragi. La fel, mesaje cu noroc pe pagina de Facebook Radio Noroc, dar și la adresa noastră electronică mesaje@radionoroc.md. Despre o nuntă de oțel este vorba în următorul mesaj. La mulți ani, cu ocazia împlinirii a 11 ani de căsnicie. E acest mesaj din partea familiei Angel, din satul Peciuștea, raionul Rezina. Aflăm imediat pentru cine. Draga noastră soră și dragul nostru cumnat, e o zi cu adevărat specială pentru voi, o zi în care sărbătoriți 11 ani de căsnicie, 11 ani de iubire, încredere, răbdare și sprijin necondiționat. Sunteți departe de țară, dar gândurile și inimile noastre sunt alături de voi. Vă dorim ca dragostea să rămână mereu puternică, precum oțelul, iar fiecare zi să vă aducă sănătate, pace, bucurii și împliniri. Dumnezeu să vă ocrotească pașii, să vă binecuvinteze casa și familia, să vă dorească puterea de a trece împreună peste orice încercare. Multe vise în ani frumoși petrecuți împreună, zâmbete sincere, vise împlinite și momente de neuitat. Iubirea care v-a unit să rămână mereu vie și să vă călăuzească întreaga viață. Cu dragoste și alese urări, felicitarea vine din partea familiei Angel din satul Peciuștea, Rezina. Nu ne-ați spus cum se numesc ai dumneavoastră sărbătorinții, mirii din urmă cu 11 ani. Eu cred că ei se recunosc, mai ales că am spus deja, de la familia Angel, de la Peciuștea, Rezina, vin felicitări. Solicitată e familia Bogată de la Costi Burlacu și Corina Țepeș.

Nina, Angel și Ion Iurcu, iată cum se numește că tinerii însurăței de altă dată din urmă cu 11 ani. Marina Angel ne salută din nou și ne spune acest detaliu. Nina Angel și Ion Iurgu, la mulți ani, Casa de Piatră în continuare să aveți. Ne salută și Nina. Vă iubim mult, Radio Noroc. Astăzi, ginerele meu scump Martin sărbătorește ziua de naștere, iar peste 3 zile, fica mea, Natalia Vladiuc, va împlini o vârstă frumoasă. Pentru întreaga familie cu 2 copii frumoși, Samuel și Sofia, rog mult să difuzați pe o melodie din cele alese de dumneavoastră. La mulți ani fericiți, binecuvântați, cu sănătate, iubire, fericire, noroc, reușite și trăiri frumoase. Doamne ajută! Îmbrățișări multe pentru toți de la Nina Vladiuc. La mulți ani pentru sărbătoriții dumneavoastră din această săptămână, cei mai dragi, cei mai iubiți. Eu am ales o melodie de familie, dar în același timp legată și de țară, de modul specific al moldovenilor de a sărbători, de a se aduna acolo la o casă părintească sau o casă care e aproape de suflet. De sărbători se numește, de la Probahus.

am și ajuns la doamna Stasiuc, Tatiana, cred, din ce e scris aici. Tatiana Stasiuc de la Chișinău este și e sărbătorită. Felicitările, apropo, tocmai din Elveția sunt. Numai bune de te transmis de la Marina. Da, cred că e tot la serviciu ocupată doamna Tatiana, medic, apropo. Și foarte, foarte ocupat e doamna doctor. Da, e ocupată, înțelegem. Tatiana Stasiuc, la mulți ani, poate vă transmite cineva. Astăzi este despre dumneavoastră, despre omul minunat care prin profesionalism, răbdare și bunătate aduce zâmbete și încredere în sufletele celor din jur. Vă doresc ca în fiecare zi să aveți motive sincere de bucurie, sănătate, belșug, iubire, liniște și oameni care să vă prețuiască așa cum meritați. Toate visurile ce le purtați în inimă să prindă aripi. Fiecare pas pe care îl faceți să vă apropie de împliniri și fericire. Cu drag, din depărtare, tocmai din Elveția, Marina semnează acest mesaj și tot ea solicită o melodie anume despre doctor. La mulți ani pentru sărbătorita dumneavoastră, iar cântecul poate intuiți, deja poate nu, dar sigur va ajunge mesajul acestei melodii și frumusețea în sine a melodiei și a vocii maestrului Mihai Ciobanu, doctore.

Cu întârziere ajunge mesajul următor, dar ajunge, asta e important, la familia Arseni. Bună ziua, la sărbătoritul Arseni, scuze. Felicitări pentru băiatul Arsenie cu ocazia împlinirii a 4 anișori. Scumpul nostru Arsenie, să fii puternic în credință, blând în suflet și înțelept în fapte. Ești binecuvântarea noastră și te iubim fără margini. Mama, tata, surioara, te iubesc mult. Cu ocazia acestei sărbători, am vrea ca Dumnezeu să-ți dăruiască ani senini, gânduri limpezi și sănătate deplină toată viața. Să fii înțelept, răbdător și să nu te abați de la calea binelui. Să fii puternic în credință, blând în suflet și înțelept în fapte. Ești binecuvântarea noastră și să știi că te iubim fără margini. La mulți ani, Arsenie, ieri din câte înțeleg ai fost sărbătorit, 4 anișori, ce vârstă minunată. La mulți ani, copilărie minunată. Eu nu știu cât am înțeles din aceste cuvinte pline de profunzime, Arsenie la 4 anișori, dar cred că energia părinților și pasurioare și a celor care au fost ieri la sărbătoare sau vor fi la finalul săptămânii a ajuns acolo unde trebuie, la sufletul tău de copil. Pentru Arsenie și pentru toți micii, micile sărbătorite de astăzi, un evident, de ziua ta, de la Adrian Ursu, Betty și Guz, urmează aici în Casa Mare, în Casa Mare unde luni vă dau din nou întâlnire. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție și să știți că și la final de săptămână vă aștept, dar deja cu top 10 categoria muzică ușoară și muzică populară. Pe curând, audiție plăcută!

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a reacționat la protestul organizat vineri de partidele parlamentare de opoziție împotriva majorării tarifelor la gazele naturale, afirmând că ar avea mai multă încredere în demersul acestora dacă pe lângă critici ar prezenta și soluții.

0: El a precizat că aproximativ 3 lei din costul unui metru cub de gaze reprezintă cheltuieli de distribuție și administrare și a sugerat că acestea ar putea fi analizate pentru identificarea unor economii. Din 1 septembrie 2026, elevii din clasa a 4-a vor primi note la disciplinele de examen în limba și literatura română și matematică. Notele vor înlocui descriptorii care au fost utilizați până în prezent în învățământul primar. Metodologia care prevede acest lucru a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, informează Mold Press. Măsura vine după aproape 10 ani în care elevii din învățământul primar au fost evaluați exclusiv prin descriptori de performanță și prin calificative, precum foarte bine, bine sau suficient. Secretara de stat a Ministerului, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Metodologia a fost aprobată după ce aceasta a fost pilotată pe parcursul precedentului an de studii în 268 de instituții de învățământ. Procesul a permis testarea noilor prevederi înainte de implementarea acestora la nivel național. Persoanele cu dizabilități, cele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice și cele cu limitări funcționale temporare sau permanente vor avea acces mai ușor la produse și servicii. Parlamentul a examinat în prima lectură proiectul de lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii, care stabilește noi obligații pentru furnizorii de servicii și operatorii economici, comunică Mold Press. Proiectul de lege a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnăi. Potrivit acesteia, documentul are scopul de a armoniza legislația națională cu standardele Uniunii Europene și de a asigura accesul egal al cetățenilor la servicii și produse esențiale. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând vineri că acuzațiile privind deficiențele în controalele asupra muncii forțate în cadrul blocului comunitar sunt nefondate. Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană, a declarat Kallas pentru Reuters în marja reuniunilor ASEAN de la Manila, în Filipine. Potrivit Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: date. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: date.
1: Da mai. Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a calificat drept o demisie de onoare decizia ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Radu Musteață de a părăsi cabinetul condus de premierul Vasile Tofan după apariția în spațiul public a informațiilor potrivit cărora acesta ar fi fost membru al fostului Partid Democrat, comunică Mocpres. Grosu a declarat că a discutat în dimineața zilei cu premierul Vasile Tofan, care l-a informat despre decizia ministrului și a subliniat că apartenența la un partid politic nu reprezintă în sine o problemă. Nu este o problemă să faci parte dintr-un partid. Eu aș fi preferat ca dânsul să rămână în această ipostază. Îl cunosc de mai mulți ani, a livrat rezultate la ANSA și a contribuit la deschiderea pieței europene pentru produsele moldovenești. Este o demisie de onoare asumată de dânsul. L-am rugat să nu se grăbească

0: sediul în regiunea transnistreană. Totodată, alți 17 agenți economici au fost luați la evidență provizorie în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 815-2005. Comparativ cu situația de la 31 decembrie 2025, numărul total al agenților economici luați la evidența Agenției Servicii Publice a crescut cu 14, de la 2478 la 2492. Această evoluție confirmă dinamica constantă a procesului de reintegrare economică a țării și abordarea pragmatică a mediului de afaceri din regiunea transnistreană. 9 autospeciale și 47 de salvatori și pompieri au intervenit astăzi la un incendiu izbucnit în capitală, la un depozit frigorific. Flăcările au afectat acoperișul clădirii, iar pompierii au reușit să lichideze incendiul fără ca acesta să se extindă către construcțiile din apropiere, informează Mold Press. Potrivit GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07. Conform informațiilor preliminare, flăcările au cuprins un depozit frigorific cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul extinderii incendiului către construcțiile din apropiere. La fața locului au fost direcționate echipe suplimentare de pompieri. Ajunși la intervenție, salvatorii au stabilit că flăcările au afectat acoperișul depozitului. Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 11:33, iar flăcările nu s-au extins către obiectivele din apropiere. Incendiul a fost lichidat complet la ora 11:40. O navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență joi noapte, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în dreptul localității Sfântul Gheorghe, informează Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Omnivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă găsesc la ABC-ul Sănătății. Cum prevenim cariile dentare ale copilului? Dinții copilului sunt importanți. Dacă dinții de lapte sunt pierduți prea devreme, dinții care rămân se pot mișca și nu lasă loc pentru erupția dinților definitivi. De asemenea, dacă nu sunt prevenite cariile dentare, tratamentul acestora poate fi scump, produce durere și pot apărea infecții amenințătoare de viață. Cariile dinților de lapte sunt cele mai comune afecțiuni cronice ale copilăriei. Aceste carii mai sunt numite și carii de biberon. Obiceiurile dentare sănătoase încep de vreme pentru că cariile dentare se dezvoltă imediat după apariția primului dinte. Cariile dinților de lapte se dezvoltă atunci când gura copilului este infectată de bacterii care produc acid. Părinții și îngrijitorii pot transmite aceste bacterii sugarului prin salivă. De exemplu, bacteriile se pot răspândi prin saliva rămasă pe linguri sau căni, gustarea mâncării înainte de a oferi copilului și curățarea suzetei în gura părintelui sau îngrijitorului. Cariile dinților de lapte se dezvoltă și dacă gingiile și dinții sugarului sunt expuse oricărui lichid sau aliment altul decât apa, perioade îndelungate de timp sau frecvent pe parcursul zilei. Zaharurile naturale sau adăugate din lichide sau alimente sunt modificate de bacteriile din gură în acid. Acest acid dizolvă apoi partea exterioară a dinților și produc cariile. Cel mai comun mod de apariție a cariilor de lapte este atunci când părinții pun copiii la somn cu biberonul cu lapte sau suc, chiar dacă este amestecat cu apă. Băuturi de tip suc, apă zaharată sau băuturi îndulcite. De asemenea, cariile pot apărea când li se permite copiilor să bea frecvent orice altceva decât apă din căni cu gură sau biberon pe parcursul zilei sau nopții. Laptele trebuie oferit doar la masă și nu pe durata zilei ori la somnul de zi ori de noapte. Deși alăptarea extinsă și frecventă nu produce carii ale dinților de lapte, toate mamele care alăptează prelungit trebuie să cunoască și să utilizeze igiena orală, îngrijirea cu flour și preventiva a dinților și recomandările pentru o dietă sănătoasă. Legat de semne, cariile dinților de lapte pot apare prima dată ca niște pete mici albe pe linia gingiei dinților din față de sus. Aceste pete sunt inițial dificil de observat, chiar și pentru medicul sau dentistul copilului, fără un echipament adecvat. Caria dintelui de lapte trebuie examinată și tratată precoce pentru a opri răspândirea ei și pentru a preveni probleme ulterioare. De sănătate e bine să avem grijă la orice vârstă, pentru că nu-i așa, rămâne esența fericirii. Pe curând!

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Radio

0: Радио Нарок. Радио Нарок. Радио Нарок. Ора 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că în autonomia găgăuză trebuie organizate alegeri cât mai curând, afirmând că autoritățile centrale vor identifica soluțiile legale necesare pentru deblocarea situației și asigurarea unui scrutin corect și transparent, comunică Moldpress. Potrivit lui Grosu, blocajul actual a fost generat chiar de autoritățile din autonomie, însă Parlamentul este obligat să găsească o soluție în conformitate cu decizia instanței. Acolo trebuie să avem alegeri cât mai curând, deși ei s-au autoblocat și asta nu a făcut-o altcineva decât ei înșiși. Noi suntem obligați să venim cu o soluție, a declarat președintele Parlamentului. Liderul PAS a subliniat că toate părțile trebuie să respecte hotărârile instanțelor, chiar și atunci când nu sunt de acord cu acestea. În acest context, el a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să accepte decizia Curții Constituționale privind regimul TVA aplicat în Găgăuzia. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au însumat 1.376.000.000 de euro în perioada ianuarie-mai 2026, în creștere cu 11,4% față de același interval din anul trecut, informează Moldpress. Rezultatele arată consolidarea prezenței produselor moldovenești pe piețele externe.

0: 10% în total exporturi. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie, relatează MultPres. Noul drum va conecta strada Grădinilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menite să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră. Aceasta este prima etapă a proiectului. La moment avem ultimul strat de uzură. Urmează construcția și finalizarea trotuarelor, iar cea de-a treia etapă prevede instalarea iluminatului stradal, care va fi asigurată de primăria orașului Ialoveni. Ne propunem ca până în luna octombrie, cel târziu de hramul orașului, drumul să fie dat totalmente în exploatare, a declarat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu. O rachetă de croazieră ucraineană de tip Flamingo a lovit vineri dimineață uzina rusă Avitec, care produce rachete antiaeriene, precum și alte componente pentru industria militară rusă, în regiunea Kirov, la peste 800 de kilometri nord-est de Moscova. În această dimineață, o rachetă a atacat o întreprindere din Kirov, a admis pe rețelele de socializare guvernatorul regional rus Alexander Sokolov, care a indicat că atacul a făcut răniți care primesc asistență necesară. Serviciile de intervenție rapidă acționează deja la fața locului, iar situația se află sub control, a adăugat el, relatează EFE, preluată de Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul de Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Zilele sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi cu un volum semnat Gabriela Ademeșteanu, Voci la distanță. Cartea este o adevărată meditație narrativă despre puterea istoriei de a schimba viețile omenești. Autoarea este interesată să exploreze o multitudine de teme, nu în ultimul rând feminitatea în toate ipostazele ei. Femeia tânără și cea aflată în pragul bătrâneții, femeia înșelată și cea care înșală, bolnavă fără speranță și cea care o îngrijește. Se întrevede în subtext o altă temă, cea a vinovăției pe care o resimt deopotrivă părinții și copiii. Poate cea mai pregnantă trăsătură a scrisului Gabrielei Ademeșteanu o reprezintă naturalețea. O acută senzație de viață te izbește la lectura acestei cărți. O voce la distanță prezintă portretul din cioburi al unei românii nefărtate, un roman al singurătății și al memoriei. Și după cum spun unii critici literari, Voci la distanță e probabil cea mai bună carte publicată după Revoluție a acestei autoare. Nu mi rămâne decât să vă doresc lectură plăcută!

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Lucrătorii independenți vor putea opta pentru un pachet complet de prestații sociale, inclusiv indemnizații de maternitate, paternitate, pentru creșterea copilului sau de șomaj. Un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost prezentat în plenul Parlamentului de secretarul de stat Felicia Bechtold și votat în prima lectură, comunică Mold Press. Inițiativa legislativă prevede aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente și are drept scop extinderea protecției sociale pentru această categorie de persoane. Astăzi, în Republica Moldova, circa 51.000 de persoane desfășoară activități independente și contribuie la sistemul public de asigurări sociale. Aici vorbim despre întreprinzători individuali, gospodării țărănești, deținători de patente, comercianți cu amănuntul, horticultori și persoane care desfășoară activități în fitoterapie și de recoltarea produselor vegetale, a declarat Felicia Bechtold de la tribuna Parlamentului. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore un nou caz de fraudă telefonică. Alte trei cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de 510.000 de lei, informează Mold Press. Potrivit IGP, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 123 de tentative de escrocherie. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept angajați ai Orange, SIS și serviciului fiscal. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, aceștia utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive, a comunicat IGP. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare

0: care nu au fost declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Obiectele au fost ridicate fiind pasibile confiscării, iar persoana riscă a fi sancționată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a recunoscut vineri eșecul propunerilor discutate la summitul între președintele Statelor Unite Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din august 2025 în Alaska pentru instaurarea păcii în Ucraina. Referitor la eșecul propunerilor de la Anchorage, probabil că trebuie să înțelegem cine anume a greșit, făcând aluzie la Statele Unite, a declarat Lavrov presei în Kârgâzstan, unde se află pentru a participa la o reuniune a ministrilor organizației de cooperare de la Shanghai, potrivit TASS și RIA Novosti, preluate de EFE și Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Mașina

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cele mai recente tendințe în design pentru chiuvetele de bucătărie. Un aspect esențial în alegerea chiuvetei potrivite este materialul din care este confecționată. Cele două opțiuni principale pe piață sunt inoxul și compozitul. Chiuveta din inox este întotdeauna în tendință și nu se demodează niciodată. Este apreciată pentru rezistența la zgârieturi și lovituri, ceea ce o face ideală pentru bucătăriile în care se gătește frecvent. Are un aspect plăcut și este extrem de ușor de întreținut și curățat. Chiuvetele din compozit au devenit din ce în ce mai populare datorită versatilității lor. Sunt disponibile într-o gamă largă de culori, ceea ce le permite să se integreze în diferite stiluri de amenajare interioară. În magazinele de bricolaj vei găsi două tipuri de chiuvete: încastrabile, pe blat, sau stative, pe mască. Această alegere va influența radical aspectul general al spațiului. Chiuvetele montate în blat sunt în tendințe deoarece creează suprafață uniformă și ușor de curățat. Această opțiune oferă o estetică modernă. În schimb, chiuvetele montate pe mască asigură un aspect cu iz clasic, fiind o opțiune care denotă un caracter puternic, orientat către pragmatism. Atunci când alegi o chiuvetă de bucătărie, trebuie să iei în considerare numărul de cuve și forma acesteia. Chiuvetele cu o singură cuvă sunt ideale pentru bucătăriile mici sau pentru cei care preferă un aspect minimalist. Chiuvetele cu două cuve sau chiar mai multe pot adăuga flexibilitate în bucătărie, permițându-ți să speli vasele într-o parte și să pregătești alimentele în cealaltă. Forma chiuvetei poate avea un impact semnificativ asupra aspectului general al bucătăriei. Chiuvetele dreptunghiulare oferă un aspect modern și ordonat, în timp ce cele rotunde sau pătrate pot reprezenta un element de design clasic. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește Alin Ștefan Vodă pe 106.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Coin Bank. Acum e rândul tău. Molding Coin Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Doi foști angajați ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au fost condamnați pentru trafic de influență după ce ar fi pretins și primit bani, susținând că pot influența judecători ai Curții Supreme de Justiție, CSJ, într-un dosar privind contestarea unei concedieri, comunică Moldpress. Instanța le-a aplicat fiecăruia o amendă în valoare de 125.000 de lei și pedeapsa complementară de privarea dreptului de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 3 ani. Totodată, judecătorii au dispus încasarea solidară de la cei doi inculpați a sumei de 22.000 de lei, bani considerați mijloace financiare rezultate din săvârșirea infracțiunii. Potrivit probelor administrate de procurori, faptele ar fi avut loc în toamna anului 2016. Organele de forță au confiscat țigări în valoare de circa 2 milioane de lei. Acțiunile au avut loc în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun pe teritoriul Republicii Moldova, informează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției pe traseul Chișinău-Ungheni, oamenii legii au stopat un automobil în care au depistat și ridicat peste 1 milion de țigări, fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care ar fi implicați în activitatea de comercializare ilegală a produselor din tutun. Persoanele vizate sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și verificărilor de rigoare. Calificările profesionale obținute de medici, farmaciști și alte categorii de personal medical în statele Uniunii Europene vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou sistem de certificare a cadrelor medicale și facilitează recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în UE, relatează Moldpress. Proiectul a fost prezentat în plen de noul ministru al Sănătății, Alexandru Gasnaș, care a declarat că reforma urmărește nu doar transpunerea normelor europene, ci și consolidarea încrederii cetățenilor în sistemul medical. Noi trebuie să ajutăm ca cetățenii și pacienții să aibă mai multă încredere în medicii care îi tratează. Aceasta nu este doar o reformă ce ține de transpunerea unei directive europene, ci un pas important pentru consolidarea încrederii în actul medical și în profesioniștii din sănătate, a declarat Alexandru Gasnaș de la tribuna Parlamentului. O dronă care a pătruns

0: Aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Drona a pătruns ulterior în spațiul aerian românesc pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române, decolată de la baza 86 aeriană Fetești, a angajat ținta cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, între localitățile Padina și Pogoanele în județul Buzău.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Eu noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
9: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

alergat după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, și-a anunțat demisia la doar două zile după învestirea noului guvern. Premierul Vasile Tofan a declarat că a acceptat cererea, precizând că este vorba despre o decizie personală și un gest de responsabilitate menit să protejeze încrederea publică în executiv. Demisia vine pe fondul controverselor privind presupusa apartenența lui Radu Musteață la fostul Partid Democrat. Premierul a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că în autonomia găgăuză trebuie organizate alegeri cât mai curând, afirmând că autoritățile centrale vor identifica soluțiile legale necesare pentru deblocarea situației și asigurarea unui scrutin corect și transparent, comunică Alt Press. Potrivit lui Grosu, blocajul actual a fost generat chiar de autoritățile din autonomie, însă Parlamentul este obligat să găsească o soluție în conformitate cu decizia instanței. Acolo trebuie să avem alegeri cât mai curând, deși ei s-au autoblocat și asta nu a făcut-o altcineva decât ei înșiși. Noi suntem obligați să venim cu o soluție, a declarat președintele Parlamentului. Liderul PAS a subliniat că toate părțile trebuie să respecte hotărârile instanțelor, chiar și atunci când nu sunt de acord cu acestea. În acest context, el a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să accepte decizia Curții Constituționale privind regimul TVA aplicat în Găgăuzia.
1: Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei. Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, bărbatul ar fi transmis informații despre obiective militare către serviciile speciale ucrainene. Sentința a fost pronunțată de un tribunal rus, iar pedeapsa urmează să fie executată într-o colonie penitenciară cu regim sever. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au comentat public cazul. În ultimii ani, Rusia a deschis mai multe dosare de spionaj împotriva unor cetățeni străini, acuzații pe care Ucraina și statele occidentale le-au calificat în unele cazuri drept motivate politic.
2: Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au însumat 1.376.000.000 de euro în perioada ianuarie-mai 2026, în creștere cu 11,4% față de același interval din anul trecut, informează Alt Press. Rezultatele arată consolidarea prezenței produselor moldovenești pe piețele externe și diversificarea destinațiilor de export. Astfel, țările spre care au crescut cel mai mult exporturile sunt Germania, Belgia, Kazahstan, Italia, Turcia, Bulgaria, Polonia, Franța, România, Cehia, Belarus, Ucraina. Datele Biroului Național de Statistică relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în ianuarie-mai 2026 au totalizat 867.000.000 de euro, în creștere cu 11,3% comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2025, deținând o pondere de 63% în total exporturi.

0: Arte.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Mașina

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 legacii. Te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mașina

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Lucrătorii independenți vor putea opta pentru un pachet complet de prestații sociale, inclusiv indemnizații de maternitate, paternitate, pentru creșterea copilului sau de șomaj. Un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost prezentat în plenul Parlamentului de secretarul de stat Felicia Bechtold și votat în prima lectură, comunică Mold Press. Inițiativa legislativă prevede aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente și are drept scop extinderea protecției sociale pentru această categorie de persoane. Astăzi, în Republica Moldova, circa 51.000 de persoane desfășoară activități independente și contribuie la sistemul public de asigurări sociale. Aici vorbim despre întreprinzători individuali, gospodării țărănești, deținători de patente, comercianți cu amănuntul, horticultori și persoane care desfășoară activități în fitotehnie și de recoltarea produselor vegetale, a declarat Felicia Bechtold de la tribuna Parlamentului. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore un nou caz de fraudă telefonică. Alte trei cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de 510.000 de lei, informează Mold Press. Potrivit IGP, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 123 de tentative de escrocherie. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept angajați ai Orange, SIS și serviciului fiscal. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, aceștia utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive, a comunicat IGP. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Mai multe lingouri din metale prețioase și o monedă presupusă a fi din aur au fost depistate în timpul controlului vamal la aeroportul internațional Chișinău. Cazul a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, fiind documentat de funcționarii vamali, relatează Mold Press. Potrivit serviciului vamal, persoana vizată este un cetățean al Statelor Unite ale Americii în vârstă de 35 de ani, care urma să se îmbarce la cursa Chișinău-Varșovia. În urma controlului, funcționarii vamale au depistat 4 lingouri din argint, un lingou din aur și o monedă presupusă a fi din aur, bunuri care nu au fost declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Obiectele au fost ridicate fiind pasibile confiscării, iar persoana riscă a fi sancționată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a recunoscut vineri eșecul propunerilor discutate la summitul între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, din august 2025 în Alaska, pentru instaurarea păcii în Ucraina. Referitor la eșecul propunerilor de la Anchorage, probabil că trebuie să înțelegem cine anume a greșit, făcând aluzie la Statele Unite, a declarat Lavrov presei în Kârgâzstan, unde se află pentru a participa la o reuniune a ministrilor organizației de cooperare de la Shanghai, potrivit TASS și RIA Novosti, preluate de EFE și Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 20 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: citate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Hello.

noapte, o noapte în șoapte.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.